0: الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عملته وجدته مليا، وإن عاهدته وجدته وفيا. أحمده سبحانه وتعالى حمدا ذكيا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يجعل لنا بها في الجنة قصرا عليا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبه ومصطفاه محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكل الدين ميسان تيالامي خامني مسؤول بين ديكاوي يالامي خامني مسؤول بين دي منامي يالامي ياكم تيول دارا يالامي خامني مسؤول بين دي متل ولري waaw kenn fasul wëllëree ak yàlla yàlla fecc ko. Ñu ngi sant yàlla moom di tudd sellam, ñu ko sant itam ak cant bu sell di seede di dëggal ni sayyiduna Muhammad yonentam la te jaamam la. Ñu jull ci moom di jull ci ay saxaabaam mu mel ni mbokk yi te dañu bëgg a waxtaanee ni jullit amul lu dul diine. Diine mooy alalam, te itam yàlla may ni lu ëpp mu may ko diine ju toll ni diine l'islam. Diine yi bari nanu, waaye diine bi yàlla nangu ñu jaamoo ko ca moo di diine l'islam. Nasaraan yi am nañu diine, yahud yi am nañu diine, soo demee ind fekk fa diine buddha animisi am na lu ñu gëm, waaye diine yooyu yëpp boo ci jaamoo yàlla, yàlla du ko nangu. Yàlla benn diine rek la compté, te moo di diine l'islam. Moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ci suratu Ali Imran ci ay fukkeel baag juróom-ñeent ni inna diina indallahi l'islam وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. يلا نينا ويرنا نيكي ديني دق دق نينا مودي ديني بيني وخ الإسلام نينا يتم ديني في جيتون moo xam diine nasaraan bi la wala diine yahud bi nangu woon ne ni l'islam rekkay diine lu jëkk dikkug sayyiduna Muhammad, ndax yonente yépp annoncé neen turam wax ne li mu yor a gën. Tan la ñu doon junj ne loolu la yor moo di l'islaam. Ma tax yahud yi nangu ko, nasaraan yi nangu ko, waaye bi yonent bi ñëwee nag nekkul seen direct ñu bañ. Mu mel ni kon bañ nañu l'islaam ngir racisme, waaye bañ nañ ko itam ngir mën a protéger seeni intérêt personnel. Ba tax na kon yow jaam bi su la yàlla mayee nga dugg ci diine jooju nga xam ne mooy diine ji gën te moo di diine l'islaam, war nanu la encouragé ci nga xam ne am nga responsabilité bu rëy sa digganteeg sa borom, dara xajatu fa. War nga góorgóorlu bis bu ne nga yokk ci sa wàllu borom ba jege ko. Moo tax ñu nekkoon relation nit ki digganteem ak boromam dara jaaru fa. Waaw, ndax yonent yi dañu jàngale rek, waaye jàppuñu ci loxo kenn yóbbu ci yàlla. Dañ ne yàlla nga nële yoon waa ngi nii, soo wàccul yoon yi danga àgg ca yàlla, ndax yàlla nga nële jeex na. Yow nit ki nag yaay def effort pour mën a yegg ci sa borom. Moo tax ab yonent mësta yenu kenn yóbbu ko ci yàlla, ab sëriñ mësta yenu kenn yóbbu ko ci yàlla. Nit ki mooy góorgóorlu ba yegg ci boromam. Moo tax yu akkidu l'islaam an al alaqata bayna al insani wa khaliqihi alaqatun mubashara فحينما يتوجه بالعبادة لخالقه فإنه يفعل ذلك مباشرة دون وساطة. من الإسلام من يفدلي نرلاسيون بي دوخ ديغنتي نيت اك يالا ميكو بيند لان رلاسيون بوبو نانا رلاسيون ديريكت لا نانا امول بن انترميديير بو فورا دوخ. لولا تخ بروم سبحانه وتعالى في سورة البقرة aya téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom benn yàlla nee na wa ida saalaka ibaadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daai ida daani falyastajibu li walyuminu bi laallahum yarshudun. Yàlla nee na yonent bi bu fekkente ni jullit ñi taxaw nan la di la laaj, nan la ni ñuy def ba yegg ci yàlla, na nga leen wax ne leen soriwuma leen, biñ ma wooyee sax ma dégku ko. Kon nag nañu góorgóorlu rek, fexe ba obstacle yi ci yoon yi ñu dindi ko, te moo di góorgóorlu di yokk seen mag ci jëf lu baax, di moytandiku moy yi ak bakkaar yi. Ndax kat jullit bi mooy ki ñor yàlla, yéefeet bi moom yàlla faalewu ko. Bëgg-bëggu yàlla mooy jullit bi, jullit bi itam bëgg-bëggam moo di yàlla. Ma foog ne ñaar bu ñu jógee ku ne di wut sa morom, defe naa ne ku ne la nga fas bu dëggoo daje ba dana yomb. Ba tax na kon jullit bi soo ko dee xool jege yàlla moo ko gën a yomb jege cheytaane. Ba tax na cheytaane nag saa bu nit ki jógee pour jéem a jege boromam dana taxaw pour fakkastal ko, dana ko mébétloo, dana ko xemmeemloo àdduna. Waaw, su ko defee nag du ñàkk sax léeg-léeg ah nga tarxiis ba ngëneelu, waaye du tee rek nga jógaat jéem a teguwaat ci yoon bi. Parce que yàlla xam na ni doomu aadama bi mënut a jub à 100%.
1: waaw
0: ndax ni yàlla mooñe doomu adama moo tax, waaye nag yàlla bëgg na boo tarxiisee itam ba daanu ba nërmelu boo jógaatee bul topp seetaan ne yàqule naa déedéet tegwaat ak yoni rek ni fokk ma yegg. Waaw su ko defee itam jaaxle bu mu tax mukk la foog ne mindeef ni yow mën na laa lor, jaaxle bu mu tax itam nga foog ne mindeef ni yow mën na laa jariñ. Waaw gis nga lor ak njariñ ci yàlla lay jógee. Waaw kenn mënta lor, kenn mënta jariñ kenn. Waaw boo demee ci suratu lanaam aaya fukk ak juróom ñaar ak aaya fukk ak juróom ñett borom bi subhanahu wa taala mu ngi wax ni wa in yamsaska allahu bi durrin fala kashifa lah illa huwa wa in yamsaska bi xayrin fa huwa ala kulli shayin qadir wa huwa alqahiru fawqa ibadihi wa huwa alhakimu alkhabir. Yàlla nee na su ma la tegee nattu yow jullit bi moo xam feebar la wala ñàkk la amul kenn ku ko mën a teggi. Nee na itam su ma la baaxee taraanga amul kenn ku ko mën a yàq. Waaw kon yàlla ku fi sedd moo la sedd, waaw ku amul dara itam moo la xañ. Loolu machi am la, coobareem la, coobareem la. Ñi nga yoree xaalis ci sa poche, waaw ku la neex nga may, ku la neex nga bañ a may, noonu itam la yàlla yoree alalam. Ku ko neex jox, ku ko neex xañ. Waaye nag bu yàlla dafa wuuteeg bu nit, bu yàlla dafa wuuteeg ak bu nit. Ndax koom-koomu yàlla xinal mutlaq la, koom-koom bu dajale lépp parce que nit ak la ca poosam yàlla moom. Waaye yàlla nag ak la mu moom yàlla rek kenn bokkul. Moo tax ñu ne mu ne moom yàlla wax wal qahiru fawqa ibadihi, moom yàlla moo not jaamam yi mu leen di ku doole. Waaw wante nag moom yàlla am na ñaari tuur, xakim la moo di ni lu def lu mu xamul, lu mu def rek am na lu tax. Waaw su reyee am na lu tax mu rey. Waaw loo gis rek bu kër jékki-jékkee daanu am na lu tax mu daanu, xikma ba yàlla xam na ko. Lu xew rek, lu yàlla dogal rek yàlla xam na la tax mu dogal ko. Moo di xakim, nit nag mën naa def te la mu def du xamul lu tax mu def ko, def na ko rek waaye xamu ko, waaye yàlla lu mu def rek xam na. Mu mel ni xeet yi fi jiitu woon gëmoon nañu ay awham ak i xurafaat, mu ngi ay caaxaan yoo xam ne gëmoon nañ ko ba dem ba foog ne am na yeneen pouvoir, yeneen i kattan yu dul kattanu yàlla yoo xam ne mën nañu lor, mën nañu jëriñ. Loolu taxoon na bu ñu jaaxlee daw dem ci xërëmkat, wala ñu daw dem ci gisaanekat, wala boromi pettaaw pour mu leen di firil xew-xewi jamono yi. Wante bu ñu xamoon ne liy xew ci jamono li jot a xew

0: motax yalla di len khas ci suratul maida ci ay yori mafilim aya 78 79 80 81 borom bi subhanahu wa ta'ala ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون يا الله ربنا كيف يوينا خمني ورننا بنك تي كفر بأي يفير يسطي تي بنو إسرائيل يا الله ربنا لن تلامن يننتي يا الله داود أك عيسى بن مريم ndax dañu nek ci ak moy yalla nek ci jalgati ngir rek top sen bakkan demon nen ba daw ñu téré lu bon ci sen denc waaw lu société bi nekk ci ak mon sen yon nekk ci ñam dal comme sen bo sa ngi dis sen dire ngi bax dal baxna waye jimu ñoo top to intérêt l'islam ci pinc mi waaw ndax nit ñangi jang wala jangouñu seen yonde ko ci ndax dekk bi njabot gaangi dekk lu bax wala nek ñu ci lu bax seen yonde ko ci ñom dal comme ñu ci kër gi rek faalé wuñu ñi ci naaju comme ñom dal tabarakallah seen ngire ngi bax dal gisunu ben musa musiba gisunu ben bala dal tabarakallah fekk nak responsabilité nitu diini upp na fofu la yalla bëggoon modi ñu jël mudda'ul amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar dinga liggéey ci té modi principe digle lu baax ak téré lu bon waaw amul xet mu ko masabba luddul ba yalla alak na len motax yalla ni dañu dëkki woon ñak téré lu bon dinga ak itam sagal lol ci digle lu baax seen yonne ko ci yalla neena lolou ñu dëkke woon day ñaawna mu melni yalla jikki na banu Israël ndax dañoo saggane liggéey yu yonent bu mag mu di yonent yalla Moussa dafa liggéey liggéey bu rëy bàyyee leen ndono li bàyyi ñu yàqu waaw dem nañu ci ba topp seen bakkan ba lekkatuñu sax alal ju lew lekkatuñu alal ju lew ñu ngi dund ci ger guddi ko ci li ñuy lekk yépp dara la wutu ci te bokk na ci li gën a mën a gàllankoor nit ci digganteem ak boromam feesal biiram ci lu xaram duufal yaramam ci lu xaram loolu gàllankoor bu rëy la ndax bu fekkente ni sa biir dang cay def lu xaram boo ñaane yàlla du ko nangu moo tax itam yàlla weeje na kilifa yooyu nga xam ne ñu ngi woon ci banu Israël bokkoon ci waa kër yonent yàlla Moussa yàlla tudd na seen ayib ci suratu tawba aya fanweer ba ak ñeent يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله يلا نين يين غاني غا خامتيني يين نكي دائرة الإيمان يين يتمكو تي الإسلام تي غمكو ماغي أتيري سين أتاسيون كي نيو أوب تي كليفاي دينغ تي فوري yahudi ak nasaraani ak seeni labbe alal ju xaram lañuy lekk ndax alal joo xam ne ger la rek lañuy dunde te itam wa yasudduuna an sabilillah ñu jógee na la tegu ci yoonu njub sax ñu nekk sa gàllankoor kon mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala musul dañ di andak deug ndax mom ci bopam moy deug waaw mom ci bopam moy deug Allah huwa al-haq motax deugam gogou nak falé wu ci kenn ndax yalla du mbokk kenn waaw yonent bi muy bax bax yalla bokut ak mom dara waaw yalla du arab yalla du hif dengue yalla du espagnol yalla du américain yalla dal yalla la waaw yalla yalla la principe nak modi taqwa kep ko xamne ragal yalla ngi ci yow yalla jël la tafla ci bopam kep ko xamanteni nak ragal yalla nek ci yow yalla bayila xépané motax yonent bi li muy bax bax yépp néna ndey ji cheikh la juruma kenn xarito ma kenn man dal njaxanaay lay teggi tedde kep ko ragal yalla rek néna may sa mam ana جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا من ماي مام كيب كو راغال يالا دونت جامب نول لا بو جوغي ايثيوبي مومني كي ليغي يو يهود اك نصران كي نين دون ترومبي نيت ني دان نانو دوفل سيني مقاما طول نيت ني من لنا تك فوكوي bëgg leen bëggel go xamne duñ ko bëgg sax yalla mi leen bind am duñ ko bëgg sax yalla mi leen bind te yalla dafa fiir loolu taxoon yalla xass leen ndax am nañu leen gëmoon ba tek leen ci place yalla fogné ñoom bok ay yalla lañu wala bok ñu bëgg leen mbëggel gëñu waruna bëgg yalla yow ki nit la rek comme yow ñu tu diiné la bëgg ko rek wayé nak na nga xam li yalla moom ci sa xol xam li yonent bi moom ci sa xol xam li sa sëriñ moom yalla mom mom nga bëgg ko ba jeex tak ci mom motax mbëgge gi nga wara bëgg yalla mo wara ëpp bi nga wara bëgg sa yonent mo wara ëpp bi nga wara bëgg sa sëriñ kon bo démé ba nga xamanteni sa sëriñ nga gëna bëgg yalla yaa ngi ci bokalé gu ndaw waaw ndax ashirku asghar min dabibin naml nenen bokale mom mo gëna tuti dukkatu xorondom mo gëna tuti dukkatu xorondom motax kon bëgg gi ngi bëgg sëriñ bi wala nga koy bëgg yonent bi na nga fexé ba mbëggel gogou nga digg doomu ci gis nga bo démé makka bo ziyara sang bu tedd ba nopi ñaanal ko su fa toge na ra joy su ci rew du ba na fa ñaan ñu ne la wol ba ci ko nga ñaan yalla ndax ki minneef la rek comme yow ndax yonent yi fi jaay yeb wax na nu ne ma ana illa basharun mislukum man kat nekuma lu dul nit comme yeen xana yuha ilayya dañu ma dey rek wax lo ma way nit la comme yeen mu lol da ko dal man yeen yeb kon nak nit comme yow bu ko jaawalek yalla mi la bind waaw bu ko jaawalek yalla mi la bind motax ni nga wara beugé yalla waro ko beugé tabarakallah lenen waaw ndax lenen mindef la te yalla yalla la motax yunus sallallahu alaihi wasallam dan wax ni habibullah ila ibadihi yuhibbukum allah nena na ngeen fexé ba jaami sopp yalla o serigne bi nga fexal ba say talube sopp yalla waaw yow nak nga taxaw fele ndax buñu soppé yalla rek sopp la waye amana buñ la soppé duñu soppu yalla té yow yaay nekk obstacle bi tax duñu mëna yegg ci yalla motax yalla ni waminan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يروا العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يلا نيني نجيتي ونتي والو ديني تواني ونو يلا خنا دانيو واني سين بوب بني نجيتي سوبلين لراو نانو سوبل يلا توبلين تي سيني بانيخو بكان ba xolatuñu ndigalu yalla waye seeni ndigal lañuy xaar neena bu fekke and bobu nonu la dañ ci bakkan rek la tege yowmal khiyam neena and bobu ci xolo rek lay mujj wa mom la mam borom tuba wax ni kullu suhbatin li ghayri llah akhiruhu sahib inna lillahi neena bepp and bo xamne yalla taxol neena yow sama xarit yaw sama annono mujjam inna lillahi rek tay do motax yalla neena minde fi yoyu ñu bëgg ngeel go xamne yeyo wuñ ko ndax yalla ko yeyo bëgg nit ki ba bu la yonne waxtu julli jot dem yonentam moy gëna neex ci sa xol nga jullil yalla sa bo agge fofu jappal ne yang ci shirk yang ci bokale bu reuy motax sid haji manifi ci ben hamziya bu mo def la tarkana hibbi mu lay wax ni wa tariku awqatin li khidmati shaykhihi ka abid asnam bidun mira'i wa khul ki bayin julli way def ni ki sagani waxtu julli ba mu wessu te julli wu ko ngir ligeyu serignam nena koku jamu ko to xeram la ba taxna su fekke and bi bi nga and ak sa kilifa and bi du andu yalla ludul andu bakkan la yalla neena ci xolo rek lay mujj ndax bu ëllëgé yowmal khiyam serigne baye ñëk dañ tam ci talube ba ne ko kat dañ ma topone waye santuma lako kon nak lula dal tay bu ne mana talube ba ne ko dedet yow kat ya waxon na la top te na la topé nangam ak nangam ak nangam kon nak tay do ñew ba fi bëgg tabarakallah feñal yeneeni tank suko defé ciow la bari yalla neena wa taqatta'at bihim al-asbab neena orma ga doxon seen digënté ak ciofel ga da fay dal gi dox kone nak tabarakallah di xulli sa morom waaw buñu jégué yonté won sax xamna ni kur feñanté suko defé kon l'islam bëgg na julit ñi and l'islam bëgg na ñu warmal borom xam xam yi l'islam bëgg na ñu warmal nitu diine yi ndax yonent yalla musa yalla mas nako wax ne ko defaloma dara mu ne ko julil na la mu ne ko pour sa bop la waral na la pour sa bop la joxena adaka mu ne ko pour sa bop la mu ne ko kon lo meuna def luma meuna def pour yow mu ne ko nga soppul ma borom xam xam lolu ma waralon nit ñi dabu yi wu yalla ci borom xam xam yi di len sopp di wut adiya di len ko jox ndax al hadiyatu alamatu al mahabba adiya neena mandarga ciofel na ba tax na kon yalla digle na pour ne julit ñi and waye nak and ba na teggu ci ragal yalla lolu tax yalla mo wax mo tanu julit bi kim wara andal julit kim wara andal modi as-sabiq ku dugg ko xamne du fenu du wor du wor te itam incarné na ji koy julit lolu tax yalla ni ya ayyuhal ladina amanu muttaqullaha wa kunu ma'as sadiqin ey yeen way gem ni yeen ñi nek ci dairatul iman ragal len yalla su ngeen ragale yalla ba nopi ngeen seet ni dugg waaw ci seenu njulit ngeen and ak ma kon tabarakallah mbokki ñu ngi leen di denk gëna bañu denké suñu bop ragal yalla ak topuko اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته فهمني دا نيو جيو ني وقت وي جيخنا ني نوي مبوك ييغا خامني بين نانو ايميسيون بي تي ديكو رافيتلو في تي جيتو مني كون نا نينا كيب كوغا خامني دا نيو لا ديفال لو نيو سانتلو nena buñ la defale lu bari itam do sant nena itam kep ku nga xamne santul nit ñiko yalla bolel muy jëflante ak ñom ci walu taranga nit ñi diko teral di jëflante ak mom ci taranga te santulen koku du mëna sant borom koku yeneen ci bi nena du mëna sant borom ndax borom bi subhanahu wa ta'ala dafa laqatu nit ñi lepp loko ñaan bu la koy jox fokk mu jaarale ko ci kenn koku mu koy jaarale nak yalla dafa bëgg nga sant ko ko ba noppi soko sant su fekkentene nak dang fa bayyi koku sant ko yeneent bi neena sant ba du mëna nek neena bo santul nit ki rek neena do mëna sant yalla maana yalla du nangu sa cant lu doon wax mom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam نين التواضع لا يزيد العبد إلا رفعه فتواضعوا يرفعكم الله فتواضعوا يرفعكم الله تعالى والعفو لا يزيد العبد إلا عزا فعفوا يعزكم الله يعزكم الله تعالى والصدقة لا تزيد المال إلا كفرة فتصدقوا يرحمكم الله أنت صلى الله عليه وسلم نين wacce sa bop neena du doli jambi ludul ak yekati ko neena so wacce sa bop rek yalla yekati la yonent bi ne kon na ngeen wacce sen bop na ngeen modeste na ngeen torox lul yalla wacce sen bop bañu reereelu ci nit ñi su ko defee yalla yekati la neena itam na ngeen di jeggale waaw sa mbokku julit bu la toñe nang koy jéggal ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena wal afu la yazidu al abda illa izza neena jéggal ki la toñ da fay yok sa personnalité wa jéggal ki la toñ da fay yok sa personnalité neena kon fa bëggé am personnalité am daraaje ci nit ñi nekk ko tadd ku ñu ormal neena ku la toñ nang ko jéggal motax yaronte bi ne kon fa afu yu'izzakum allah ta'ala na ngeen jéggal su ko defé yalla jéggal le mune itam saraxi neena du doli alal lulul akbari maana saraxi dafay barkel mune kon nak fa tasaddaqu yarhamkum allah na ngeen saraxi su ko defee yalla yeureum mune ni yaronte sallallahu alaihi wasallam dañu rek ci ni muy orienté jami ñi nga xamne gëm nañu yalla té nango déglu ay waxam yentou sallallahu alayhi wasallam néna su ngeen bëggé sopanté néna di leen joxanté ay cadeau tahadu tahabu néna su ngeen dé joxanté ay cadeau rek néna sopanté ndax al hadiyatu alamatul mahabba néna mom la olof di tuddé taranga su ngeen dé téralanté rek di joxlanté ay taranga néna légui ngeen sopanté motax sa mbokk ma nek amerique wala sa xarit ba nek amerique wala sa wëlëri ba nek amerique am ku fa joge di ñu mu jël benn tàngal tàngal tuuti na trop ne ko soo demee nga joxal ma ko diw ca géejawaay wala nga joxal ma ko diw ca sacré cœur nee na bu tàngal bi ñëwee yow mi ñu ko jox soo ko xeebee rek réere nga lan moo di taranga réere nga itam gëdd addiya ndax addiya du tuuti yëpp di ko def ngay xool waaye doo xool tuuti waaye lim li wër moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na daal su ngeen bëggee soppante nee na di leen joxante ay taranga mu ni wa tasafaxu yadhhabu al ghillu ankum nee na na ngeen di safonté néna su ko défé néna kañaan ak mbagnel da fay daldi dañ ci sen xol waaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna thalathun man kunna fihi wajada halawata al-iman an yakuna Allah ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار ينتهي صلى الله عليه وسلم مين نيت نين نيت كمونيك تموم نين أمن تفكنغم يمي الله دفع مجوم nena ñet yi nak ku nekk ci mom rek nena am nga goor gëm yalla nena benn bu ci ñëk ci ñet yoyu moy na nga fexé ba yalla ak yonentam bu gënal la ñëpp waaw nena yalla ak yonent bi gënal sa ñaari wëjju nena yalla ak yonent bi gënal sa njabot nena yalla ak yonent bi gënal sa sox nena yalla ak yonent bi gënal sa bop nena yalla ak yonent bi gëna saala mata suhayb ar-rumi bi yonentu sallallahu alayhi wasallam de gaday te mu nekkon commerçant bu mak ci mak yalla may ko fa wërseuk ubil ko ba mu demé ba nga xamanteni yalla dogal na yonentu bi di gaday mu gëm ko te doon doxandem ci mak yalla dogal mu laqatu gaday nekki wa mak top nañu ko bañu ko topé ba ci all ba ñu dab ko neko dolu fil mak mune len duma dalu ci mak ndax damay gaday andak sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mune len yene ngi ni de xam ngeen ma ci walu jam sama loxu jupnu luma ma sana dir rek jam nako mu daldi dindi ay fetam daldi soxti ne len mak yeen ba ba ngeen di jeex du ngeen mu meunal dara ñu ne ko ñun sax bëggu ñu ko delu mak wante nak da nga di doxandim ci dekk ba dañu nangu mukk nga ñew fi liggey fi ba am alal di genn di yobale alal ci kon da ngay delu alal ji te dem yow dong Suhayb ar-Rumi ne len alal ji soxlawuma ko ndax yalla akub yonentam ñoma gënal sama alal alal ji maa ngi ko bàyyi ci diw sàngam su ngeen demee ngeen jël ko waa makka soo ko bàyyi kon Suhayb ar-Rumi amoon na xalaawatal iman ndax yalla akub yonentam la gënoon a bëgg alalu boppam yonentam soo di bëgg nit neena nga bëgg ko te jëmm yàlla rek tax neena képp ko def loolu neena am nga xalaawatal iman te moo di wuu gëm yàlla neena itam képp ku nga xam ne dañoo bëgg a tuubee ba dugg ci lislaam noo nga tulloo dellu di weddi yàlla yaa ngi koy bañ di ko wattu te lépp lu la war lépp lu la wax ne la lii dafay waral nit ki weddi yàlla yaa ngi koy daw di ko moytandiku nu raw ni ngay moytandiku ñu sànni la ci safara wuy jërjëri yonte bi sallallahu alayhi wasallam di ñett yi ku mu nekk ci yow am nga xalaawatal iman moo di yàlla gënal la ak yonentam yépp bu dee bëgg nit lu bëgg ko te yàlla tax nga fexe itam ba daw ak kéeféer nu raw ni ngay dawee sax mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du dañ di conseil jaam yi di leen wan ne yar piir mu ngi ci lislaam jikko piir mu ngi ci lislaam kon képp ko wan gannaaw lislaam nee na doo mën a am nee na jikko ju rafet moo tax muy xiir nit ñi ci ñu sàkk xam-xam waaye xam-xam ba nag
1: ne diw ci ñoom ak dal ak wégen motax buñ ne le diw amna xam xam neena xol ko rek neena waxam dana la ko won jëfëndikoom dana la ko won na muy doxé itam dana la ko won ndax yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam mo ne su ngeen wuté xam xam ba nopi neena na ngeen jang ci xam xam ba nak ak dal neena jang ci itam ak wégen waaw من يتعلم العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار وتواضعوا لمن تتعلمون منه العلم انت صلى الله عليه وسلم نانا نانين ساك خم خم تنانين ساك نانين جانغ تي خم خم با نانا اك دالكو ويغال تنانا نانين ريسبكتي نيلين دي جانغال لولو دو يام رك تي استاذ بلاي جانغال القران waye professeur bi lay jangal mathématique wala mou lay jangal physique chimie wala mou lay jangal yeneen matière yu nga xamanteni sax matière la yu lay jariñ ci sa walu aduna donte jangalu la sax xam xamu sharia yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bëgg na nga ormal maître bobu ka torflu ci mom lolu dana waral yow élève bi wala yow étudiant bi lolu dana waral sa jang am barki ñu ñu xol setlu setantal ci comportement yi yenn élève yi am ci seeni jangale kat kep ku la uppi ya gën la ormal kiko jangal koku mo lay gëna upp barké lélé nga gis élève bu nga xamné diplôme bu né dajalé nako waaw diplôme bu né dajalé nako anté mu melni dal jang ma duko jariñu ndax jang ma mo ñak barké kon nak sina ali lam waxon nena man allamaka harfan wahidan fa huwa mawlak nena kep ku nga xamné jangal na la ben harf nena koku sa kilifa la su ñaké dépense na la taylé kon mak ñi ñu ñëk joxé exemple ci digënté ki jang ak koy jangal orma ba ci wara dox respe ba ci wara dox toroxlu ba ci wara am yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena yow mi jang so beugé sam jang am barké nga jariñoko neena na nga toroxlu ci kanam ki lay jang yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena tuftahu abwabu as-samaa'i wa yustajabu ad-du'a fi arba'ati mawaati'in inda iltiqa'i as-sufuf في سبيل الله وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة انت صلى الله عليه وسلم نانا دمين أبدي بنت أسماني يالا نانو ناني تي نينتي برك لني أبدي بنت أسماني يالا نانو ناني نينتي برك يويو بچندك modene bu fekke jihad amna neena sappi julit ñi taxaw sappi yefere yi taxaw neena bañu ram wara dajé neena buñu démé ba wara dajé neena fofu lu fa way ñaan rek yalla nangu ko watax julit ñi dañ daan xaar ba xare jot ba sappi ya dajé ñu dawal lañu gëna aajo ci seen dundu aduna ak seen dundu alakhirah yalla dana ko nangu lolu moy bu ñëk bi bu ñaarël bi mo di ne dama ñu uppi buntu asaman yi yalla di nangu ñaan yi ci waxtu wi taw bi di wacc mbokk yi ñu ngi ci nawet waaw ñu ngi ci nawet wala bok mën nañu wax ne bis bu na nawet la waaw ndax waxtu wu ne rek amna fuy nawet waxtu wu ne rek amna fi nawet gis nga sidi hajj malik radiyallahu ta'ala cheikh la fuz dhahab bimne ma nga julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ma ra'ada ra'd wax bi bako topi wax bu xoot la te yaat neke bobu goor gi yek na ni nawet waxtu wu newe wa nawet waxtu wu lena waxtu wi nga nek ci nawet amna ko xamanteni mom nekul ci nawet leleg muy taw fi ñele nek ci nor leleg ñele nek ci nor ñele nek ci nawet non la waye waxtu woné rek am nañu nek ci nawet motax siri hajji mañ ci nekkon ma nga julli ci yonnentou sallallahu alayhi wasallam di def salatu taslim ci mom fek nawet ak ya ma arada rabb kon salatu bobu do tok fek aduna ngi am ñan kon da nga ni kon boko day set e fu taw di bis bu ne rek ni nit ñaan ndax ñaakul ñaam na fu muy taw neena te bu taw bi day wacc rek ubbi nañ bunti asamaani bo ñaané mu naw rawati na yow mi nekk ci nawit kon bo gisee muy taw rek fasal yene dawal yene ba ñaan sa borom lo ci ñaan yalla rek yalla dana ko nangu ci mbax neena tam buñu dé taxawal julli di liqam néna fofu itam lu fa way ñaan yalla dina ko nangu néna ñum so démé mak bané jakk ka baga néna ñaanal fofu itam lu fa ñaan rek yalla dina ko nangu ñenti barab yango tuftahu abwabus samaa'i wa yustajabu ad-du'a'u fi arba'ati mawaatina 'inda iltiqa'i as-sufuf fi sabilillah وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة ينتبه صلى الله عليه وسلم نين تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس على الله تعالى وتعرض على الأنبياء وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة فيفرحون بحسناتهم وتزداد وجوههم بياضا وإشراقا فاتقوا الله وتؤذوا موتاكم ولا تؤذوا موتاكم ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا جفي جفي وأدونا دي جف لك باخك لك بني يب نينا بسؤال تنيك بسؤال خميس لم كوي ونيال سيجام سانجم تبارك سانجم دفن نانجم بريلو باخ yalla dana ko gis budé lu bon yalla dana ko gis nénu bisu aljuma nak lañu koy garal yonenti ak bayyi ak ndeyyi ndeyyi jitu ak bayyi jitu ak yonenti yu bax ya bisu aljuma juné ñu won leen li wasuf di jëf yonenti sallallahu alayhi wasallam néna kon yow mi nga xamné sa bayyi ci mbax la nékkon di def lu bax dekk ci jangal la lu bax yar la ci nga koy def ci wetam mu koy gis buy dem ci jakk ji yobul buy jangal qur'an nga tok ci wetam mu jox la jukki ngay jang lepp lu muy def lu bax fexena ba entraîner la ci yalla dogal mu jitu la gennantu so ma ci lu bax lolu ba nek ci lu bon itam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena guddii aljuma bu ne danen ko won bon gogo nga nek su ko defene mu koy nakarlu fofu mu nek ci barzakh mu koy tislu di wax ni sama dom jidi li mu nekke nexu sama dom jidi li mu nekke nexu waaw diko tislu motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena mak ñu fañu nek ci seen barzakh yaronte ndey ak bayyi neena fañu nek ci seeni barzakh danañu tislu di metetlu mbon gi wa aduna nekke mo xam seeni dom la wala seeni mbokk la wala seeni wëlëre la wala seeni dëkk la neena bu fekke nak lu rafet la lu ngeen won ci seeni jëf neena loolu da fay gëna dolli seen kanam mu gëna belli gëna leer gëna nat kon yow gone gi nga xamni sa bay dafa dëgg nga teggu ci siratul mustaqim waccilo di def lu baax neena guddi aljuma bu ne ñu wan ko sa lu baax loolu mu lay ñaanal yalla rek xolam di gëna naat kanam ngay gëna belli muy bëcc ci ay morom yi leen wax ne ha sama doom de tabarakallahu lu baax la nekki aduna yantib sallallahu alayhi wasallam yal nañu ko yalla fayal ndax mo di gën ci mindeef yalla ko jox jawami'ul kalim moy ki nga xamne moy fekk waxtu gudd mu wax ko mu gatt lol te lambo mana yu am solo te yaat lambo njariñ lu bari nanga tuftahu abwabul janna يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر فيهما لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا
0: ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا بنت أجنينك نينا دمين يكون بسؤال تيني أك بسؤال خمس نينا سنكو أبينك دمين جيغل دوت
1: جامبو خمني نينا بوكالي وأكيال نينا لسي بكار باري باري باري نينا دمين يلوكو جيغل dañu la jéggal say bakkar fek bokalé wak yalla muna ba mu def nit ko xamné néna xolo dafa dox digënté mak mbokk julitam manana yow mi nga xamné sheytaane dafa dox sa digënté ak sa mbokk julit ba du ngeen tudënté kenn ku ne japp yamuram néna ñaar ñooñu dé kenn du leen jéggal buñu ubbé buntu aljana yi bisu altiné ak bisu alsuus ndax malaka yi buñu mëne jéggal ñooñu amna kaddu bu leen di wax naan leen xaar leen ñaar ni ba seen digënté baax suñu défaro jubo ñu jéggal leen su fekkenti ni nak défaro wuñu nak kenn du leen jéggal motax ñu ni ñaar ñi xulo ti jubo wuñ ku ci ñëk dem barzakh té djubo amul né ñom ñaar ñu seen aljana wooru seen aljana wooru mo taxon yéne tibbi sallallahu alayhi wasallam ko xéerum la ci islahu dhatil bayn modi defa digënté yi digënté yi shaytané yaq yéne tibbi daal na ci def liggéey bu reuy ndax xamné shaytané limu bëgg modi xol yi féwolu su tuxolu julit ñi nak yéne tibbi sallallahu alayhi wasallam néna thalathun man kunna fihi awahu allahu fi tanfihi ونشر عليه رحمته وأدخله جنته من إذا أعطي شكر وإذا قدر غفر وإذا غضب فدا ينتي صلى الله عليه وسلم نينا نيت نيني نينا نيت جيكو نيني كوما نيك تي ياو نينا يالا تي بوبام نينا مولاي اوف تي كانام بوبام تيل لا بوبام غا بوك تي غاي بوبام نينا يتم موسار لي يرمانديل دوغل لا الجنا نيت نونو نيان لا مون جيم جو خامني سوكو تيرالي مو سانت لا سوكو جوخي ريك مو سانت لا كودول سوني نيك مو و خامني لوكو ديفار ريك مو گيرم لا مو نيوا كبار مون اك جيم جو خامني دا نكو توغ مو ام كاتانو فايو جيغل لا وا كيغا توغ ام كاتانو فايو jeugal wa jeugal na lolou lu reuy duñu sax ay politiciens waye yalla dafa bëgg ku leen connaître ñek ndax mënu ñu wax ni tay kilifa gi yor rew mi tej nañ ko fi sonal nañ ko fu nek jaar na fi bi mu toge ñepp ñu doon xalaat ni bu toge tabarkala day fayu lañ ko defo ay tabarakallah mu tok jegal lolou wax deug yalla ma ngir ke julit ni motax yalla nako yalla jappale ci lolou ba sheytane buñ ko ci mën wante dal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne buñ la joxe nga sante ñu togn la nga mëna fayu jegalé neena bo lay jé yalla dañ la boole ci ñamuy oof wasara yermandem ci ñom mu ne ki leen ñettel muy ki nga xamne su mere rek gif waaw day mer rek waye lamuy wut moy no gifal meram waaw meram du décorter mukk mukk du ci def ñaxum mukk du ci loxya du ci lamiñ ñett ñooñu tabarakallah yonent bi wax na ci ñoom ne amna lu ciir yu reey ëlëk yam xéx ñu nit ñooñu nak la shaytané di wut pour yaqal leen qualité yoy nek ci ñoom waye yalna yalla musul bepp nit bo xamni gorgolu na ba am jikko yi kuko amul itam yalna la yalla jappale ba ngam yantibi sallallahu alaihi wasallam dalu na wax ni thalathun man kunna fihi hasabahu allah hisaban yasira wa adkhalahu aljanna tu'ti man haramak wa ta'fu amman zalamak wa tasilu man qata'ak yonent bi dana ñet neena ñetti jëm nga ni yo xamne yalla dana len régler té sen régler du am ben jafé jafé du am tiss du am nakar té du ñu tit yalla daf len di régler régler bo yef té jappanti té itam gën adama la ñena tara ngay julit bi la té xéem la itam ci aduna wa bu jikko bu modi bu la yalla maye dëkk lu wëyu neena taxena moy premier bi bu ñaaral bi moy bu la maye kër gu yaatu bi ñëpp ko e bu la yalla maye kër gu yaatu neena loolu itam tara ngay julit bi la ci aduna neena itam ak warwaay bu jappandi bu ñëkk ba gëlem la daan doon wala mu nekk naaru goor wante léegi ci suñu jamono oto lay doon kon ku yàlla may oto may la kër gu baax may la dëkkandoo bu yiw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett yi de teraangay jullit bi la kon ñett yooyu jullit ci jullit rek la jekk sallallahu alayhi wa sallam نين ثلاث من كن فيه أضله الله تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظله الوضوء على المكاره والمشي إلى المساجد في الظلم وإطعام الجائع صلى الله عليه وسلم نين نتنيني نين كيف كوكا لامبو يتجيكوي نين يالدنا لكر الألب تشوف عرشه تبس بنا خمينتني بان لكر أمول بدون كريا ñett jikko yooyu moodi jàpp ci jamono bu ko bu kenn bëggut a laal ndox mu sedd sedd sedd sedd sedd ba kenn ñemewut a jege ndox mi nee na yow nga daal di jóg jàpp ci waxtu woowu fu sa njàpp toje rek lu mu sedd sedd nga jàpp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku taqoo loolu ëllëg yàlla dana la keral ci suba arach nanu tum di dox di dem ci jakki di julli ci xam suba la di tisbar la di taksan la wala timis la wala gel ci doon waxtu yi daal nga koy defee ca jàkki la nee na képp koo xam ne am nga habitude boobu ëllëg yow ma fi am yàlla dina la keral ci suba arach nanu tum képp koo xam ne da ngay jikkawoo toog bu ñam di sarax neexiif waaw togg ñëw di sarax ñeexiif waaw di leer ku fiif moo xamit moo xam itam danga yaatal si njël ba tabarkàlla ñi ci miskine ci mbedd mi yépp xaj ci ñëpp di añu sa biir kër nee na loolu itam képp koo xamante ni sa jikko la nee na ëllëg yow mal fiyaam yàlla dana la keral ca soufrance yonente sallallahu alayhi wa sallam نينا ثلاث دعوات مستجابات دعوة الصائم ودعوة المسافر ودعوة المظلوم يعني انت بينا نيت نيانيني يالا دوكو ديلو داف كاي نان نينا نيانو كو وور كولين وور كاتي دي لن نيان داخ يالا دو ديلو سين نيان نينا نيانو كوي توكي ne yow mooy tukki tukki farata tukki boo xam ne du tukki mooy nga ñaane yàlla nan ne na ñaanu ku ñu tooñ waaw yonente bi daan na wax ne mooy tindi ku leen ñaanu ku ñu tooñ ndax bu ñu la tooñee nga ñaan yàlla dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi waaw dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi nee na lu mu yàgg yàgg yàgg gis rek yàlla dama am bu ñaan waaw ndax ñaan ku ñu toll yàlla daf koy ñaan mu ngi nii yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathun yudriku bihinna al abdu raqa'ib al dunya wal akhirah nee na ñett ngi ni yoo xam ne jaam bi mën na cee amee xemmemte ci àdduna ak al akhirah نينا الصبر على البلاء yalla tegal na ci bu ngum neena lolu day tax neena yalla ubbil na xewal fi ci aduna ubbil na xewal itam ci akhirah neena war rida bil qada nangu dogalu ko yalla te ci nga nangu ko neena lolu itam da bay waral yalla da bal na li nga xamne

0: yüketti. Nenek yurdun yok bu dünyanın yerine. Biz bunu ne günün yanı yerine benen abi. Deyimi benim yerine de kaldıranı fakir. Yürü yürü yürü yürü. Ben bu bakıyı yok bunun fakir. Ucuzuz kalsam ne de edemedim edem. Bu beyalı bu geçim. Bu bu kodun bu sıkı. Ben nangı anam. Böyle de bu sorda bir sıkı da kıyı. Sıkı bir sıkı bir sıkı. Vay ne ki? Yalı mıyla Arzu beni de pek fakirli kudikunya. Kişe bu bu muna da. Ne ki? Nuri tam apa amrun rey mi dikti. Yani telefon yusafin alak budda akhi يسلم عليه إذا لقيته وتبصر له في الناس وتدعوه بأحب أسمائه يلقي صلى الله عليه وسلم لنا أين تجكم جميع لا نكو أننا جنت بكم لا ندبي تخمدن لبك لا ندبي تخمدن لبك جل فم فرفت خليتا ولم نقل هنك نبقى السلام عليكم
1: في أدنى دنجك بي موجي بلي الله مي دكلو بيو نينا تحين مو برمي بي دنيا ريل بي موي بلي مي كرغو ياتو كرغو ياتو دنيا بكم اي بلي الله مي كرغو ياتو نينا lolé itam tarangay julit bi la ci aduna néna itam ak warway bu jappandi bu ñëk ba gëlem la daan doon wala mu nekk naru goor wanté légui ci suñu jamono auto lay doon kon ku yalla may auto may le kër gu baax may le dëkkëndo bu yew yentib sallallahu alayhi wasallam néna ñett yi de tarangay julit bi la kon ñett yoyu julit ci julit rek la jekk صلى الله عليه وسلم نين ثلاث من كن فيه أضله الله تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظله الوضوء على المكاره والمشي إلى المساجد في الظلم وإطعام الجائع صلى الله عليه وسلم نين نتنيني نين كبك كلامبو يتجكوي نين يالدن لكرل كشوف عرشم ci bis ba nga xamanteni benn ker amul budul keru yalla ñetti jikko yoyu modi japp ci jamono bu ko bu kenn bëgguta laal ndox mu sedd sedd sedd sedd sedd ba kenn ñame wuta jégee ndox mi néna yow nga daldi jog japp ci waxtu woo fu sa ñapp toje rek lu mu sedd sedd nga japp nabi sallallahu alayhi wasallam néna kepp ku taxo lolou ëlëk yalla dana la kéral ci suba arash néna itam di dox di dem ci jakk yi di julli ci mo xam suba la le tisbar la le takusan la wala timis la wala gel ci romi waxtu yi dal nga koy defé ci jakk ja néna kepp ko xamné am nga habitude bobu ëlëk yowal xiyam yalla dana la kéral ci suba arash néna itam kepp ko xamné da ngay jikko togu ñam di sarax ñexif wa togu ñam di sarax ñexif wa di leel ku xif mo xamit mo xamitam da nga yaatal su ñeul ba tabarakallah ñi ci meskini ci mbedd mi yeb xacci ñepp di añu sa biir kër neena lolu itam kep ko xamanteni sa jikko la neena ëlëk yowal xiyam yalla dina la keral ci soufarash yunus sallallahu alayhi wasallam neena thalath da'awat mustajabat da'watu as-sa'imi wa da'watu al-musafiri wa da'watu al-mazlum yunus bi neena ñitt ñaan nga ni yalla du ko dello daf koy nang neena ñaanu ku wor kon yeen wor kati di len ñaan ndax yalla du dello sen ñaar néna ñaanu kuy tukki néna yow muy tukki tukki farata tukki bo xamné du tukki.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جوليتي جناو بنيو سنتي على جوليتي محمد صلى الله عليه وسلم day delu sinen fasiyene waxtan ak yeen ci mawduu bu am solo mudi muñ waye bala ñu dugg rek ci tem bi ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bindon nañu émission bi mu melni nak tay dañu dik ak yeen ci walu lu ñuy tuddé as-sabr mudi muñ muñ nak nek lu am solo ci doomu adama bi rawati na ci julit bi ndax ci muñ nga mëna yégué jëm ci garat ya gëna kowé ndax gis nañ né jamono bi ci nekk ci ay fitna ak ciono ak natt su muñ amul rek dara du bax ba tax na itam yalla ñaaxaté na ci walu muñ ci bir alquran yonent bi itam ñaaxaté na ci walu muñ ci bir hadith e façon ñaaxate yo xamanteni julit bu ci nek war nga ko gëstu pour mëna gëna dëgëral sa xol ci walu muñ e mu melni amna ben sahaba bu mag bu ñuy wax Ali ibn Abi Talib mu nekkon rak ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nek ñeentelu khalifa am Ali ku ne xamna ko ci walu njambar ak fa mu aggon ci walu xam xam ak walu mandu ak niko yonent bi wolo won ba wax ne man may suma de neego xam xam Aliun moy buntu ba Aliun dafa wax lu am solo ci walu muñ di ci ñaax doomu adamay e Aliun nak bu waxe ci walu muñ danen ko wara meuna deg li tax ñu war ko meuna deg ndax fa xam xamam ag turam ag fa ay mayam ag fa ci walu yalla boko xole dundam ci aduna bi xawona metti ci walu wërsegam ndax wërsegam bari wul won ndax wax ne ne sax bi muy tak Fatima radiyallahu anha lamu def ca ngoroga Uthman ibn Affan moko ko jox kon nga xamne Aliun amul won dara waye taxul won mu ñak ngorom taxul won mu ñak dignitem ludul ne rek dafa xamne natula bu ko yalla tek mu muñ ko ngir yalla mu melni Aliun dafa def ben discours pour ñaax nit ñi wax ne ayyuhan nas ihfazu anni khamsan falaw shadadtum ilayha almataya hatta tunduha lam tadhfaru bimithliha ala la yarjuwanna ahadukum illa rabbah wa la yakhafanna illa dhanbah ولا يستحي احدكم اذا لم يعلم ان يتعلم واذا سئل عما لا يعلم ان يقول لا اعلم الا وان الخامسه الصبر فان الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد من لا صبر له لا ايمان له ومن لا راس له لا جسد له ولا خير في قراءه الا بتدبر ولا في عباده الا بتفكر ولا في حلم الا بعلم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه دا فا واخني يين نيتني جيل لين سي مان جوروم جيل لين سي مان جوروم يو خامتيني سو نين تاكون سيني فاس لاخاس وور ادنا بي ييب نينا دو نين مانا ام فالور يو ملني جوروم يي مالين دي جوخ موني بي سي نجهك موي يين نيتني ولا يين جوليتي bu len yaakar kenn ku dul yalla yaakar len yalla ndax yalla mo jara yaakar bu ñaarel bi mune bu len ragal ludul bakkar ba ngeen def nit ki warul tit
ludul bakkar ba mu def lula wara ragal lo rek na nek sa bakkar mune itam bu len di rus ci bu ngeen xamul ngeen ngab sen téré dem xam lu ji ndax nit ki ak martabu bo mën ci am ak at yo mën ci am itam bo xamul bo gisee ko la mëna xamal demal ci mom mu xamal la mune bi ko ñentel mo di ne yow mi nga xamanteni yaay xamle buñ la laaje lo xamul itam neena bu la reey japp ba nga wax lo xamanteni yalla d'accordu ci yonent bi d'accordu ci buñ la laaje lo xamul neel xamuma ndax wax ne ne wa man qala la adri faqad afta buñ la laaje te lañ la laaj xamuloko nga ne xawmako ubbe nga ñu ne itam yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ajra'ukum 'ala Allah ajra'ukum 'ala al-fatwa ki gëna ñëmé yalla ci yeen moy ki gëna ñëmé ubbé kon sidna ali neena képp ko xamanteni dal laaj neen ko té lañ ko laaj xamuko neena bu ko reey japp ba mu tontu lo xamanteni yalla du ci d'accord yonenté bi du ci d'accord mune nak bi nga xamanteni mo juroomel yoyu ma len wax modi muñ mudi tam bi nga xamanteni mom len fasiyene waxtane tay mune ndax muñ neena soko de misal ci nit neena moy bop neena gem yalla bu don jëm la ñu ne bop ba moy muñ te itam neena nit so ci genné bop neena dundu dootu fa def ñu ne gem yalla itam bo ci genné muñ kon ngëm dootu fa def mune ben yiw nekkul ci njang mo xamanteni xalaat ak setantal laluko mune itam amul ben jaamu yalla bo xamanteni itam xalaat jitu ko nit ki dañu bëgg so de julli nga xalaat ci yalla so de wor nga xalaat ci yalla bo de joxe azaka nga xalaat ci yalla bëpp jaamu yalla boy def rek nang ci xalaat yalla ndax xalaat gogu moy walene yene bi delu na famu wara delu te moy ci yalla mune itam bëpp lewet go xamanteni xam xam la lu ko neena lewet gogu du amul ben njariñ lewet da fay fekk xam xam jitu ko mu melni kon sidna ali karrama allah wajhahu defna ben orientation bu am solo ci walu muñ wonene muñ dal suñu ko genné ci ngëm yalla dara du fa def mu melni suñu dello ci alquran dañu gis ben sar bu am solo mudi wal asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مو نيك سار بو ام جارين لا تي نيك تي اي جارين بري لول اي يالا دي واخ ني گيننا تي تاكوسان ني دومو ادم بي مون تي پرت موم دي پرت نا موم دومو ادم لول نياغا خامتيني ني نغي ديغلي دغ تي دي تام دي ديغلي تي مون مو ملني بو خوله سار بي da fa sédeliko ci ñeenti xaj xaj bu ñëk bi modi al iman bu ñaarel bi moy al amalu salih bu ñettel bi moy at tawasi bil haqq bu ñentel bi moy al i'tisam bis sabr manam bo sété sarwi da nga gis ne diglé na ci walu ngëm diglé na itam nit ki wara farlu ci jëf ju baax diglé na itam nit ki di denk moromu nitam deug té jamono bam ko koy denk itam fekk mom itam mu japp deug gogo nek ci diglé na itam ci nit ki moy ci jema ñongu ci walu muñ ndax muñ moy hisna bi nga xamanteni so ci duggé danaka obstacle yu bari yu la mënona galankor ci sa walu yalla da fay daldi ñak place ci yow motax imam shafi'i nek fure bu reuy di njit ci dine ji wax ne mom dal lawlam yunzilillahu siwa hadhihi sura lakafatin nas mune sar wi su fekkonte ne mom rek la yalla wacce ci alquran mune mu doy sekk kon dal gis nañu ne amna ben ñaari wolu yo xamanteni wala ñaari nitu yalla yo xamanteni fuñu masana dajé buñu waxtané bay dem dan nañu denkanté kenn ku ci nek dana denk sa morom né ko yow dé ma ngi lay denk nga japp ci dëgg ak muñ
kenen ki itam neko yow itam mang lay denk nga japp ci deug ak muñ ñu soga takhaliko rawi at-tabarani an ibn abbas radiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man usiba bi musibatin fi malihi aw jasadihi fakatamaha wa lam yashkuha ila an-nas kana ala allah an yaghfira lahu jelenen ci tabarani netli jele ci ibn abbas e yalna len yalla geureum mu wax ni nit ki su fekenteene musiba daf ko dal ci alalam wala mu dal ko ci yaramam neena mu neubbu ko bañu ko tawat nit ñi neena neubbu ko nak ngir yalla neena yalla dana ko jéggal ay bakaram kon dafa melni dal e so musiba soko de tawat itam nang ko tawat yalla waye lañ ci bañ moy jambat bu bari ndax jambat bu bari bobu day dem ba xawa jégué touti walu kufru buñu xolé itam e yalla wax na ci alquran lu bari di diglé ci walu muñ mu melni buñu bëggé kër yi jak fokku ñu fexé ba duggal fo muñ ndax and dafa jafé té olof ñay dafa wax né ñaar ñu and reen ba dewen amna ku cey bëgga dé mana amna ku fété wo muñ ndax ñaar ñuy and fokku lég lég kenn ki togn morom kon fokku muñelante daldi am mom la ben way kat wax né jafaw ni walam ajful akhilla innani li ghayri jamilin min khalili yamhamilu mune man de beccingal nen ma té man duma beccingal sama xarit mukk mune itam lu sama xarit ñaawlé mune duma ko feñal duma ko gis kon mu melni koku ku neexa andal la ndax li tax mu neexa andal moy mom jëlna sarju ki muy andal fas yene ko muñal waye muñ bobu nak dafa am ay daraja yu ci nek motax ba ci walu ko xamanteni da fay wote jëme ci yalla fokku mu muñ budé kilifa gi ci kër gi la fokku mu muñ pour nga jubanti say njabot tek len ci yoon fokku nga muñ bu muñ gogo amul dara du jak ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yalla digal nako ci alquran ne ko wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alayha nga digal say ñagn ñuy jog di julli te itam nang ci muñ ndax digle ga nak naqar wu nek man nga ko ci am leleg ngay jema orienter say njabot sax pour tek ko ci yoon waye nga gis ci ak dislu wala gis ci yeneeni melokan yo xamanteni du la neex man na di jur sax ci nit ki su fekenteni amul tolerance man na tax yeneeni histoire di ci xew waye su fekenteni yalla joxna la ak xamme da ngay xamne rek yoon wi ku xat xol du ci nek borom xol bu yaatu rek mo ci meuna taxaw di wote ba itam lo gis rek nga am tolerance dekku lolu ngir yalla ngir xamne rek ci ndigal nga nek ñu ne nak mu ñett la as-sabru thalatha sabrun ala al-ma'siyah wa sabrun ala at-ta'ah wa sabrun ala al-musiba ñu ne ñetti façon muñ mo am buñ bu ñëk bi moy muñ ci musiba su fekke musiba dal na la nga muñ ko ngir yalla bu ñaarel bi moy muñ ci top gi ngay top yalla ndax ku ne xam na ne top yalla amna difficulté yu ci nek ndax julli jot nga japp ba sel taxaw julli lolou yomuna ci ki nga xamanteni tagat na xolam tagat ruham ci jaamu yalla waye ki nga xamanteni nak tagatul ruham tagatul xolam ci jaamu yalla koku da fay dis ci mom motax alquran wax ne wa innaha lakabiratun illa ala alkhashi'in julli limuy waye foyef lu dis la ludul ci xol ya nga xamanteni ragal yalla ci bir mu melni kon top yalla bi nga xamanteni nit ka ngoy def bu ci jitalul muñ top ga du meuna yewen ndax koor danaka ba ci ge yep nga bañ ko lek ñaare su fekenteene da nga nek tukulor so muñu rek da nga lek ci digeunte bi te boba nak do am yiwu gi nga xamanteni mo nek ci bir koor gi su ko defee nak
mu melni gëm yalla dal top ko ak choono ngi ci go xamanteni fokk muñ lal ko pour mu mëna yewen niki nonu itam as-sabru ala al-ma'siyah e niki itam moy yalla dafa neex neexay go xamanteni e kep ko xamanteni yarulo sa bakkan dang ci nuur nuuray go xamanteni man nga dem do bëgg ci a genn teul motax itam nga fex bu muñ lepp luy xetu moy nga muñ ko lolu itam e bokku na ci xetu muñ yi nga xamanteni limal nen len ko te moy muñ musiba bu la dal muñ itam top gi ngay top yalla ndax xamne fajar jot nga dag say nelaw dem ci jakk ju julli lolu yombul waxtu wi jot nga baña xaar jog julli ko ci saasi lolu yombul e xaliss nek ci sa poche nga soxlok sa moromu julit ñew tawat la nga yëkëti jox ko ko lolu yombul yoy yep ay xéeti jaamu la yo xamanteni nit ki su ci jitalul muñ du ko mën niki nonu itam muñ ci moy ndax borom alal ji nga xamanteni e copper forum dafa fess del mu yor autom yore wër fébarul dara jottuko e aduna wër ko koku su muñul bis bu nek ci moy yalla lay dëkk té ni muy muñé modi mo xamné taranga ji yalla ko ko jox mais jox ko ko pour mu ciakaayo ko daf ko ko jox pour mu jaamo ko yalla su ko défé mu dello bokkam ci yalla xamné itam li taranga la buñ ko dénk mu war ci jaamu yalla té bañ ci moy loolu itam yombul ndax aduna bi e da nga désiré dara sax bëgg ko def ka cior jogé ci Allah ba fexé ba génné la ci duggal la ci lenen waye rek Allah té bañ ci moy loolu itam yombul ndax aduna bi da nga désiré dara sax bëgg ko def ka cior jogé ci Allah ba fexé ba génné la ci duggal la ci lenen waye rek su la yalla dimbulé nga am xolu muñ ci moy lolu mën nga ca échapper mu melni nak yentibi sallallahu alaihi wasallam yalla dañul diko jubanti di xol ay mbirum diko nemeku ba sa su nek muy waxtan ak mom ndax dafa nek nit ko xamanteni du nitu ordinaire ndax moy modelu julit ni ñepp ci mom len wara xol motax yalla wax ak mom ne ko amna ci yonenti ño xamanteni gërem na len ndax dañu muñ mune nak kon nga jël sa bëtt tek ko ci ñoña mune ko wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul ulul azm min ar-rusul nak bo deme ci aya ba shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan walladhi awhayna ilayka wama wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa bo deme ci aya bobu da nga gis ne ñoñu ñodi ulul azm te modi yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci ulul azm la bok yonent yalla nuh ci ulul azm la bok yonent yalla ibrahim ci ulul azm la bok yonent yalla musa ci ulul azm la bok yonent yalla isa ci ulul azm la bok ñi ñoy juroomi yonent yi nga xamanteni yonent yeb ñom ñoy ci gën waye nak yonent yeb nak e juroomi yonent yi yeb muhammad mo ci gën kon nga xamne kon muhammad mo gën ci yonent yi waye yonent yi itam juroom yi ñom ñoy ci gën li tax nak ñu gën ci moy fa ñu ag ci muñ ken agu fa ci yonent yi ba tax na kon segam yonent bi la yalla digal pour mu muñ rawatina ñun ñi nga xamanteni suñu jëf agagul fenn te itam mu melni bo tudde muñ da nga tuddu luñuy tudde ash-shukr bo ne as-sabr fokk rek nga ne ash-shukr manam muñ fokk mu and ak sant ndax cant gi ngay defal sa borom sant ko ci xewal yim la defal moy tax bu la tege nattu ba nga mën ko muñ waye ku santul boromam su la tege nattu itam do ko mëna muñ mom la way kat wax ne wa aqrabu as-sirati ar-rahim shukru ibadihi 'ala an-na'im law 'alima an-nasu bima fi ash-shukri lakana malja'an lahum fi ad-dahr mune yon wi gëna mëna jéggéñal nit ki ci mu ag ci boromam modi mu saxo sant yalla
mune bu nit ñi xamone li nekk ci sant yalla mune kon dana nekk kon sant yalla dana nekk seen wëru way ba kérok aduna bi di tukki kon nga xamne sant yalla lu am solo la waye nak ñune as-sabir afdal min ash-shakir ñune ki muñ mo upp ay ngeenel ki sant yalla ñune ndax muñ mo upp grat ñune lutax ñune li anna ash-shakir ma'a al-mazid was-sabir ma'a Allah ñune ndax ki sant yalla koku dafa sakku ndolent ndax yalla mo wax ci al-qur'an ne la in shakartum la azidannakum su ngeen ma santé ma doli len kon ki sant yalla dafa melni dafa xamem pour yalla doliko waye ki muñ nak mom waxo ndolent dafa muñ rek ngir yalla motax ñooñu nak ñu upp martaba wala upp grat ndax yalla wax na ci al-qur'an ne inna allaha ma'a as-sabirin manam yalla mu ngi andak way muñ te itam dañu wax ne yalla su bëgge nit ki rek nattu ko yalla su bëgge nit ki nattu ko inna allaha idha ahabba 'abdan ibtalahu wa idha ibtalahu sabara ina yalla bu bëgge nit ki bu bëgge jaamam dana ko nattu te bu ko natto itam jaamam bobu dana muñ ñune ci walu hikaya dafa amone ben jigen bo xamanteni dafa am jëkkeer jëkkeer ji liggéey yi nak ba mu wacce sonn lool ci liggéey ba mu ñëwé yalla dogal mu ñëw daldi wax soxnaam si nako dama bëgg nga may ma ndox ma naan soxna si daldi dem ci ndaala diko may ndox mu naan waye ni mu tuddé ni ci lal bi rek far ciono bek noflay bi japp ko ak peex mi mu daldi nelaw bi mu nelawé soxna si ñëw ak pot bi comme mak ñi dañ leena yaron ci walu sey de dafa melni dañuy jaamu seen jëkkeer lolu taxoon itam ndaw sa amon warma lol ci jëkkeer ji

0: ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي وكدقلو كدي قناو بنيو سنتيال جلتي ينتبه صلى الله عليه وسلم جلتي أين ينم أكي صحابا delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq andak sen kharit ahmed sam tabarakallah mbokki bala ñu dugg ci waxtaan wi rek dafa am ben yeglé bu nga xamanteni bëggon nañ ko fi jallalé ndax daf di xew xewu diiné soxna suñuy wax Maretu Dia ak Mam Bigessi ñoy yëgal mbokk yi ak xarit yi ak soppé yi samedi ci juroom ñetti fan ci wër wi ñu nekk di wëru mai ci waxtu 3h ci placeu Jack Djibissar ci Pikin dafa am waxtanu diine wuñ fa wara waxtane temba nak modi warugalu xale ci ay wayjuram naka la xale wara topé ay wayjuram ba mëna am barké ak itam musiba bi nek ci ñak julli lolu moy lañ fa wara waxtane ki nga xamanteni nak moy def waxtan bi modi Cheikh Ahmed Tijani ndaw ci Radio Dunya kon soxna Maretu Dia ak Mam Bigessi ñoy wo mbokk yi ak xarit yi ak soppé yi samedi juroom ñetti fan ci wéru mai ci waxtu 3h ci placeu Jack Djibissar ci Pikin ñu fay waxtane waru garu xalé ci ay wayjuram ak musiba bi nek ci ñak julli kon tabarakallah ñu ci wo ñepp soppé yi ak xarit yi ak ñepp ñu leen ci wo mo melni kon suba la tabarakallah mbokk yi tay dañu wara waxtaan ci walu ak cyant mana jambi xewul gu reey gi ko yalla defal ci mu ñaan ko lolu ak cyant war na ci abawo nit ki sant yalla ci buntu bu yaatu bi mu ko ubil jox ko ay ñaan yu nga xamanteni lumu taqtaq lumu tilim lumu sori yalla suné allahumma yalla deglu ko ñaan ga nak mo xam da ngay ñaan wala da ngay ñaan di jéggulu wala da ngay ñaan di tuup wala musiba la dal ngay ñaan mu téggé ko yépp xéewal la gu jambi wara santé boromam buñu dello ci alquran ak sunna dañu gis borom bi subhanahu wa ta'ala dinu baxé ay xéetu ñaan yu ri yu nga xamné ay yonent ñoko daan def wala ay nit ñu bax mu def ko ci biir alquran bi pour julit ñi mën ko jariño yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ad-du'a huwa al-ibada neena ci deug deug dal ak jaamu modi ñaan kon ki ñaan mu ngi jaamu yalla mu melni itam ad-du'a mukhul ibada yonent bi moko wax neena ñaan modi yuru jaamu yalla aw ki jaamu yalla te du ñaan jaamu yalla am nga da fay daldi vite ndax yah bala deugar am yok bop itam bala am njariñ am yuur kon ak ñaan ak jaamu yalla mo xam julli gi la wala koor gi wala azaka wala lum ci doon ci xéetu jaamu yi bu amul ñaan da fay vid. Borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran ni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mo melni ayé bi boko sétantalé da nga gis né ak jaamu yalla modi ñaan. Yalla néna waxal maana waxal ne seen borom te modi yalla neena ngeen ñaan ko yeen jaam yi mu nangul leen ndax ñi nga xamanteni ñu ngi reey reeylu di bañ di ñaan yalla ëlëk dañu ñu dugg safara jahannam. Kon danaka ki ñaanul yalla yalla gëremuko, ki dul ñaan moy ki nara taxeti ndax dañ ne yalla bu la bëgge may xir la ci nga ñaan ko. Ñu ne yalla moy bur bu barkel bi, moy ki dundu te tedd, moy ki am kersa ci jaamam bi yëkëti loxom diko ñaan. Yalla moy ki am kersa bayyi loxo jaamam di dellu te defu ci dara. Waaw, yalla bu ko jaamam talale loxo diko ñaan amna kersa jaam bi yëkëti loxom dello ko te yalla tegu ci dara, motax ku ñaan yalla may. Motax ñu ne yonentibi sallallahu alayhi wasallam moko wax neena ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'a wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah biha ihda thalathin. Yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena amul ben julit bu nga xamne talal na loxom di ñaan yalla te ñaan nga ak dog mbokk neeku ci neena ludul ba yalla te ñaan nga itam bakkar amu ci ludul ba yalla may nako lamu ñaan waye nak ben mu maye ko ci ñetti façon yi. Ndax leg leg nit ñaan yalla may ko ci saasi, lolu gis nañ ko batay. Leg leg itam nit ñaan yalla dencal ko ko ba ëlëk ti du ko yek koku su gawto sax dana wax ne man kat yalla daf ma falewul ñaan na bay bëgg de waye gisuma dara, fekk koku lamu doon ñaan yépp yalla daf ko ko dencal bu ëllëgé ay tiyaba la koy def jox ko ko té lolu mën na jur aljanam mën na jur itam ci mom ngeerumul yalla. Wala leg leg nit ñaan maana da nga gis ko xamné dafa am problème kër di ñaan kër rek di ñaan kër rek waye yalla mayu ko kër lutax amana amon na domam bu warona faatu te xeyna suko yalla maye kër dana faat domam joju te domam ji la gëna bëgg kër yalla bayyi domam mu dundu mu xañ ko kër. Bari na itam ko xamne mu ngi ñaan alal te yalla xamna ni bu ko maye alal itam dana ko tek febar mu xañ ko alal ji te may ko wer. Yoy yep ay hikam la yo xamne dafa laqku xamuñ ci dara. Su ko defee lele nga ñaan la nga doon ñaan yalla wëlbati ko mu doon leneen. Yaa ngi ñaan alal yalla def ko mudi ak wer ci yow ndax da nga naroon a wéradi. Yaa ngi ñaan yalla nangu na ko waaye daf la koo dencal te yëguloo ko. Ñaan nga soob na yalla mu nangu ko li nga ñaan nga gis ko léegi. Moo tax nit bu ñaanee ñaan yi ci ñetti façon yi rek lay amee ba tax na kon jaam bi mën naa wax waxam teggeeku waaye yàlla bu waxee waxam du teggeeku te nee na ñaan leen ma may leen. Moo tax ñu ne borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ne am naa ay tur yu rafet su ngeen ma dee ñaan na ngeen ma ñaanee tur yooyu. Waaw, ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. توري الله ينك موكل كسح دفام صلو بكنك الله بكنك الأول بكنك الآخر ak al-zahiru ak al-batinu ak al-aliyu ak al-a'la ak al-muta'ali al-azib al-majid al-kabir al-sami' al-basir al-alim al-khabir al-hamid al-aziz al-qadir القادر المقتدر القوي المتين الغني الحكيم الحليم العفو الغفور الغفار التواب الرقيب الشهيد الحفيظ اللطيف القبير القريب المجيب الودود الشاكر الشكور السيد الصمد القاهر القهار الجبار الحسيب الهاجي الحكم القدوس السلام البر الوهاب الرحمن الرحيم الكريم الأكرم الرؤوف الفتاح الرازق الرزاق الحي القيوم الرب الملك المليك الواحد الأحد المتكبر الخالق الخلاق البارئ المصور المؤمن المهيمن المحيط المقيت الوكيل الكافي الواسع الحق الجميل الرفيق الإله القابض الباسط المعطي المقدم المؤخر المبين المنان الولي النصير المولى الشافي مالك الملك جامع الناس نور السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض ييب اي توري يالا لانو بوتي نيانه يالا رك يالا مايلا كون ولله الاسماء الحسنى امنا نيكو گستو با خام ووتيه لونيو تي رك يالا ويو كون تور يو ييب يالا نيكو باخي بور bëgg jëflanté ak ñun ci taranga jëflanté ak ñun ci ak ñëk ñaan amna ay téggin tégginu ñaan modi nga dogu ci bodé ñaan takku ci am ko luté ci né li nga ñaan yalla nangu nako waaw ñaan yalla ba paré di ñaaw ndortu nak ci né li nga ñaan yalla nangu ko yalla neena ma ngi ndortu jambi fu ma jorté rek fa la nek kon nak bo day ñaan nang ci dogu am ci koluté ci ne yalla nanguna sa ñaan bokku na ci tegginu ñaan yi li ñuy tuddé hudurul qalb nga fexé ba bo day ñaan nga fexé ba sa xol téwlu li ngay ñaan bokku na ci tegginu ñaan yi té modi discipline ñaan nga commencé sante yalla aw bo dé commencé ñaan nga ubbé alhamdoulillah nga sante yalla tagguko julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lolu danañu ko ubbé ñaan ñaan goko ubbé yalla dana ko nangu ci mbaxam ba ci top itam modi ak selal bo dé ñaan nga selal selal dafa bok ci discipline ñaan yi bugnu tam bodé ñaan di yëkëti sa baat ci kaw di tankal nit ñi ki ngay wo dégg na la sori wu la té modi yalla kon boko day ñaan wax ci kaw baxna waye ngistal mëna ci am kon nak défal bi nga xamné ngistal muccu na ci té modi nga yelluko loolu la ñu bëgg nga yelluko ah xana bok nit ñi bari nañu té fokk nga yëkëti sa baat ñu xam li ngay wax pour di mëna wax amin ndax amin dafa bokku ci ñaan kon su boba man nga yëkëti sa baat nit ñi dégg ko ndax so né allahumma nangam ñom ñu né amin amin joju da fay dëgeural ñaan gi pour yalla nanguko ay luddul lolu nak su fël sa baat mo ci gën ndax mu muccu ci lolu ñuy tuddé ngistal bokku na ci discipline ñaan li ñuy tuddé al-i'tiraf bi-dhanb maana mak ñi dañ ko daan def suñu day ñaan yalla dañuy reconnaître senu mbon ak seeni taq taq ak seeni bakkar donte sax ñom sori nañu bakkar waye danañu ñaané non ndax dafa bok ci discipline yi kenn du taxaw ci kanamu yalla di feug sa deun ne ma bax da nga nan kay yalla ma bon ma yees yow yaay ki bax yaay ki nga xamanteni so jëflanté ak man ci sax bax la rek ne man yeyuma sax ngay jëflanté ak man ci lu bax ndax sama ak mbon waaw mo melni e mag ñi musuñu dañ di ñaané non gis nga bo démé ci taysir sid hajj mali si mu ngi wax né abdun dalilun faqirun khashi'un wajilun du jaza'in asifun yallahu yallah mo ngay dem bay wax né tama wajal bahru bahru dhanbi ya thiqati wa innani rabbi khiftu al-gharq yallahu yeb façon yi tutil sen bop la mais nak dafa bok ci discipline ñaan yi waye du ñom dañu tuti dañu am bakkar ndax sori nañu lool mo melni kon so day ñaan na nga jéggulu yalla ba nopi li ñuy tuddé at-takhalli qabla at-tahalli da ngay suméku manana da ngay sangu ba set so ba solo kon jéggulul yalla say bakkar won ko ne ko dama taq ak jam la bule yalla jeugale nak nga set wicc mujjul mubu ngeureumam solal ba ca top itam modi nga reconnaître ñeeku yalla santu ko ci xewal yim la defal kon jeegulul waye itam santal yalla ba ca top itam ci discipline yi modi li ñuy tuddé at-tadarru' wal khushu' maana nga toroxlu soufel sa bop ci kanamu yalla melni soldar bu gis kilifam te sax gëna soufé soldar bobu gën ko torox manam gëna toroxlu sax soldar bobu ci sa digënté ak sa borom ndax soldar bi moromul nitam la gis te yow nak sa borom bi nga xamné dara melul ni mom ci kanamam nga taxaw nga toroxlu itam am xamem tef ci mom bëgg yalla aw yalla bokay ñaan na nga soufel sa bop waye nak na nga bëgg yalla xamni ki nga taxaw ci kanamam mo gën ñepp mo gëna bax way jur ci doom mo gëna bax jëkër ju nopp soxnam te bëgg ko ki nga taxaw ci wétam mo ëpp yërmëne jëkër ju bax mo ëpp yërmëne way jur bu bax kon yalla momu mo dakh ñepp mo gëna rafet lo mën ti gis koku so taxawé ci kanamam da ngay yek ci sa xol né taxaw nga ci kanamu lu rafet ba jéggi dayo rafetay bu kenn mënta melal taxaw nga ci ku bax ko xamné ak mbaxayam kenn mënu ko melal taxaw nga ci kanamu lu reey lo xamanteni dara reeyul ci kanamam su boba nak so amé halu toroxlu bobu lo ñaan yalla mu nanguko bëgg na nitam bokku na ci discipline yi li ñuy tuddé ñiap su fekkénte ni jappandina so ñiap jappandé baxna ci ñaan ndax yalla jakarlok jamam mu lab jambiné allahumma bëtu yalla ba dana sedd mu melni bokku na ci discipline ñaan yi yow mi ñaan yalla nga fexé ba la ngay dundé lew nga baña dundé lu haram bu féké yéré yi nga sol yang ko gagné ci carte nga jëndé yéré ndax da nga jënd tawarkal abbié bo xamanteni ci pié mi nga ko jëndé wala lu démé ni tawarkal pié mi jënd ci mbubu jënd ci auto tabax ci kër sarse ci say magasin bu mu feñ fess jënd ci dawlin jënd ci tabarkalla yoyu yépp di lu haram lu la wër boné allahumma itam yalla du moyu la waw yalla boko day ñaan dafa bok ci discipline yi nga dundé lu lew sol lu lew dëkk fu lew bokku na ci discipline itam djublu khibla bo day ñaan nga djublu khibla bokku na ci discipline itam bo day ñaan nga yëkëti sa loxo yonenti bi daf daan yekati loxom bu daan ñaan yalla bokku na itam ci discipline yi nga def tawassul ci turu yalla yu rafet yi yalla ma ngi lay ñaan ci sa daraje yi tur yu reey yi mo xam daraje yi tur bi ñuy wax allah la wala daraje yi tur bi ñuy wax latif la teug nañu ci ay façon ñaanin yo xamanteni ay tawassulat la yo xamne ñu ko def ci asmaul husna wala nga def wala bok nga def tawassul ci yonent bi
1: sallallahu alaihi wasallam.

aji togn mu di togn ndax togn wolof neena du galaj mu melni bo gisee olof ne togn du galaj modi ne bo xasse togn lay galaj ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxale na la sama digeunte ak mom ndax meunaluma ko dara ha yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat na ma te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma delo sa ñaan kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dina ñew nga soufé torox lol ndax mbugulu yalla muy ñew yalla ñu ci yalla musul mu melni ñaanuk wayjur ci domam yalla duko dello mukk mo tax wayjur yi luñu mer mer mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nanguko so bege contane boko ñaanale yalla nanguko so ko mere ñaanal ko safan yalla nanguko kon nak sheytane dañ ne ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak wayjur bu bege bu mu upp sheytane duko dugg ah ndax du bëgg doom ya bax la waye nak fu wayjur mere sheytane rofuko pour mu wax lu yaq doom ji motax yalla bëgg ko am sago yonent bi bëgg ko am sago kon wayjur yi nañu am sago ci seeni doom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tané ndax buñu ñaané rek yalla nanguko ñaanu wayjur ci dom yalla daf koy nangu niki nonu itam dom ju bax su ñaanalé wayjuram yalla nanguko motax mak ñi daan ñaan yalla may leen dom yu bax ndax buñu génné aduna seen dom yoyu di leen ñaanal ndax luñu leen ñaanal yalla nanguko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukke tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setané ñoñu dañu tukki tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem koku jamono bi mu nekk ci tukki bu ñaané yalla may ko kon tukki kat yi yeen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu gene ñaané yalla nangu niki non itam ñaanu aji koor ku woor mu ñaané yalla nangu ko kon ku am aajo del ñaan lo aji woor niki non itam ñaanu nit ci mbokk julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat wal amakin tukhassu bimadid inaya maana ñaan ci barab yi ak ci waxtu yi dafa am ak jaglé bu ci yalla def yalla mu wax ci alquran ne wa idha sa'alaka ibadi fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani yonent bi la yalla wax ne ko sa jami buñ ma laje sori wu ma len mu melni yenen tibi sallallahu alaihi wasallam joxena ay ñaan yu nga xamne nit ki buñ ko jibare sax su ñaané ñaan yoyu mën na ca wéré waaw wax na ne juroom ñaari xobi sidem yu vert nga tecc ko ci ñaari xéer ba mu mokk nga jaxase kok ndox jang ca a'udhu billahi minash shaitani rajim
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لآية الكرسي صنفين تكيا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح أعمال المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين

kon ñu ngi moytandikulo bepp aji togn mu di togn ndax togn olof neena du galacc mu melni bo gisé olof ne togn du galacc modi ne bo xasse togn lay galacc ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxale na la sama digeunte ak mom ndax meunaluma ko dara ah yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat nama te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma delo sa ñam kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dina ñew nga soufé torox lol ndax mbugalu yalla moy ñew yalla ñu ci yalla musul mu melni ñaanuk wayjur ci domam yalla duko dello mukk mo sax wayjur yi luñu mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nanguko so bege contane boko ñaanale yalla nanguko soko mere ñaanal ko safan yalla nanguko kon nak sheytane dañ ne ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak wayjur bu bege bu mu upp sheytane du ko dugg ah ndax du bëgg dom ya baxlé waye nak fu wayjur mere sheytane rofuko pour mu wax lu yaq dom ji motax yalla bëgg ko am sago yeenenti bi bëgg ko am sago kon wayjur yi nañu am sago ci seeni dom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tané ndax buñu ñaané rek yalla nanguko ñaanu wayjur ci dom yalla daf koy nangu niki nonu itam dom ju bax su ñaanalé wayjuram yalla nanguko motax mak ñi daan ñaan yalla may leen dom yu bax ndax buñu génné aduna seen dom yoyu di leen ñaanal ndax luñu leen ñaanal yalla nanguko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukke tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setané ñoñu dañu tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem koku jamono bi mu nekk ci tukki bu ñaané yalla may ko kon tukki kat yi yeen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu gene ñaané yalla nangu niki non itam ñaanu aji koor ku woor mu ñaané yalla nangu ko kon ku am aajo del ñaan lo aji woor niki non itam ñaanu nit ci mbokk julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat wal-amakin tukhassu bimadid inaya maana ñaan ci barab yi ak ci waxtu yi dafa am ak jaglé bu ci yalla def yalla mo wax ci alquran ne wa idha sa'alaka ibadi fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani yonentibi la yalla wax ne ko sa jami buñ ma laje sori wuma len mu melni yonentibi sallallahu alaihi wasallam joxena ay ñaan yu nga xamne nit ki buñu ko jibare sax su ñaané ñaan yoyu mën na ca wéré waaw wax nañ ne juroom ñaari xobi sidem yu vert nga tecc ko ci ñaari xeer ba mu mokk nga jaxase ko ak ndox jang ci a'udhu billahi minash shaitani rajim
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بآية الكرسي صنع بينك تكيا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح أعمال المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخره بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس معناه بما يوحق قل أعوذ برب الفلق دمكو وخني بچم جوغ إلى آخره موي بچم جوغ كون جا جانغ فلق جانغ ناسي gannaaw bo jange nak aya yi ma fi jang yeb neena nga bu la nexé nga jang ko ben yoon bu la nexé nga jang ko ay yoon ñet yoon wala juroomi yoon jang bu tool neena nga tafliko ci ndox ma nan ci ñet yoon sangola ca dess neneen ku def lolu bolé ko ak xobi sidem yoyu lool nga teccion ci xobi sidem juroom ñaari xob yoyu nga bolé ñaari xéer tecc ko bu mu mokk nga def ko ci ndox jang ay yi ma ci wax nga tafliko ci ndox man nan ci ñett yoon sangu ci bu fekente ni dañ la jibar yalla dana ko wëral ci katanam yalla dana ko wëral ci katanam ak mbaxam mo melni kon kep ku nga xamanteni amna lo ragal ci sa yaram ñaana ngob go xamanteni ñu ko tibbi ci sunna ñu ko tibbi ci alquran ak sunna wax neen ne ñaan gi nattu nañu ko def neen experience bi ay yoon waye gis neen ne ñaan gu am jariñ la kon tabarakallah yalla ñu ko baxé kon yalla na ci yalla def barké bu julit bu ko jëfëndiko yalla def ci tawfiq mu melni yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci ak mbaxam la jotale ba message bi jall daj fep bu ñepp meuna jariñu motax ñu ne addu'a yanfa'u mimma nadal wa mimma lam yu mimma lam yanzil ñu ne ñaan dana jariñ ci jangoro bi wacc ci yow musiba bi wacc ci yow bo ci ñaané yalla mën na la ko téggil musiba bi le deutmal itam bo ci ñaané mën na baña yeksi kon ñaan amna solo motax yonent bi ne la yaruddul qadaa illa ad-du'a mune ab dogal ñaan rek ko mëna fank ñaan rek moko mëna fank mu melni nak
nit nak sude ñaan te amul koolité ci lamuy def ah mën na ci baña jariñu ni budé ñaan daf ci am koolité am lu ko wor waaw ndax su fekente ne jaasi ji nga yor dafa ñaw te sa loxo amul katanu te lu jaasi ja ñaw do ci mëna dag sax wuñ waaw do ci mëna dag sax wuñ kon nak ñaan dana am solo way ki koy def ñak solo waaw kon nanu fexé ba am liñuy tuddé tabarakallahu pass pass ak koolute ci yalla ñu ne itam kep ko xamni xeyna jang bismillahi alladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim ñett yoon jang ko suba jang ko ngon yalla mën na la mussel ci ay yu bari niki non itam jang ayatul kursi gannaaw julli gu ne neena lolu itam dana mussel nit ki ci ayulu ayu lepp luy gañé jang ko itam ci waxtu nelaw baxna lemoko sa njabot baxna jang ko itam suba jang ko ngon baxna niki non itam jang l'ikhlas ak ñaari mu'awizataini te modi qul a'udhu bi rabbil falaq aqul a'udhu bi rabbin nas nga jang len ñett yoon neena ci suba ak ngon ak jamono bi ngay nelaw baxna pour lema neneen itam ku bëgg yalla mussel la bo xeyé man nga jang la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir nga jang ko téméré yoon neena musul way bu reey la boko jangé tafliko ci sa yaram genn yalla mën na la mussel ci bëcëk bobu lu bondu la ci dal kon tabarakallah mbokk yi duñu dañ di sant yalla diko gëreem lool gëreem ko amul ab ci xewal gi mu ñu defal mudi ak ñaan kon lool lañ leen andi loon ci li nga xamanteni mo macc ci walu gogu di walu ñaan ak la ci ayu aju ci xewal ñu gëreem bokk yi nga xamne bindu nañu émission bi te diko rafetlu di jaal suñu mbokk suñu xarit Maymuna Gueye nek ci Padua Buildeuse di jaal itam borom kërëm di Abdul Aziz Diop tabarakallah suñu yaay ju bax ji fi joge ñu ngi gëreem madame Diop Aïda Diop nek ci assemblée nationale ñu koy gëreem di nuyu itam Modou Soxna Gueye nek ci 24 allée Papa Gueye Fall di jaay katu manam di commerçant di jaay pièces détachées di nuyu itam Mohamed Ba di commerçant nek ci Rifisk di suñu xarit di nuyu itam soxnam Aïcha di nuyu Ndey Ami Diop nek ci pharmacie Nation di nuyu itam Binta Dramé ak Rakam Omar Dramé di nuyu itam Cheikh Tidiane Dieng di dom ci Abdou Aziz Dieng mi nga xamanteni moy waxtan ci radio bi ci Tontu Bataxali di nuyu itam Madame Kader et Fatou Kinefal nek ci immeuble Abdul Ahad Mbacké di nuyu itam Biran Mbaye Ron Jaxaw nek ci marché Sam di nuyu itam Baye Dié ak Cheikh Dié di nuyu Awa Ndiaye nek ci cité Keur Yarakh numéro 56 di nuyu Binta Diouf nek ci Pikine Ginaaw Ray di nuyu itam jeukeram Lamine Baro di nuyu itam Astu Dem nek ci ñaari tali tableau Taba Bata di nuyu Oustaz Mohamed Fall di nuyu Njongé Fall di jangale katu Arab Dakar ci Pikine Medinatul Munawwar di nuyu itam Marème Diouf nek ci usine ñaari tari di nuyu Ramata Wat di yaayu bébé Amat Si nek ci parcelle unité 1 numéro 1035 di nuyu itam yaayam Ben Mbaye ak Diewo Sow di nuyu Alla Dieng di commerçant nek ci marché Sam tabarakallah di nuyu itam Yassine Diallo nek ci usine ñaari tali numéro 722 tabarakallah mbokk yi dafa melni lettre yi dafa bare ba tabarakallah duñu def rek ludul diko jukkat ndank tabarakallah di nuyu nak soxna si di soxna Mbacké nek ci Sikap ñu koy nuyu diko sante kon sen xarit Cheikh Ahmed Tijani Ndaw
mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit Ahmad Sambu ci sen émission Kalimatul Haqq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

الله عنه قال أوصاني حبيبي بكلمات أحب إلي من الدنيا وما فيها، فقال يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، وأتقن العمل فإن الناقد بصير. جلننتي أبي ذر الغفاري رضي الله عنه مني يرنتبي صلى الله عليه وسلم دينكنم دينكنم أي بات يوغا خمينتني مومو جنل أدونا غريتي بير نينو باتي بموكو ستنتلي جسنا تنجر يري باتي نك مودي لي دفما وخنما يو أبا ذر nena na nga xamne aduna gal wala aduna geej la te gal mo la ci wara jallale mune kon nak na nga xereñe gal di ngay dugg na la ko liggeeyal liggey bu muccu ayib ndax geej gi dafa xoot te itam su gal gi afi bu gal gi amé defu bu duggé ci ndox mi mëno fexé bu mucc té rab yi nek ci bir geej gi rab yu ñang lañu kon gal gi ngay dugg mu lay jallale jëme na ci yalla nga koy tek ci ko aduna mu di geej na nga xol gal gogo nang ko xereñi ah gal gi nak mo di nit sa l'islam sa sharia janguko way saggani sa sharia te sharia bi moy tax nga meuna rek ci aduna ndax moy gal gi lay jallale bu fekke nak foye nga sa sharia jangulo xamulo noy labe xamulo nuy julle xamulo atay wo xamulo atay joxe azaka xamulo li aram ci yow ak li dagal xamulo lan moy mirage ñu bari defé né mirage nit ñi koy seddelé seen bop té yalla moko seddelal bopam xamulo lan moy sey xamulo ñu wara faxé budé ci walu tur yi ngay zikar pour mëna jariñu ci yalla xamulo yeen tur nga wara utiliser xamulo waxtu yi nga xamanteni ci la yalla di nangu ñaan xamulo bo toñe sa borom naka ngay tuubé ba mbal la bakkar nit ki bu démé ba réré lolu xéré ñewul galam gi mu wara échapper aduna te aduna gi gëcc mune yoon ci bi waxna Abi Dharr al-Ghifari neko na nga xereñi gal gi ndax geej gi dafa xoot mu ne ko itam na nga wut yobbal wu bari ndax tukki bi dafa yàgg fa inna xayra zaadi di taqwa yóbbal nag ba ci gën mooy ragal yàlla waaw kon nag loo am ci ragal yàlla doyul loo am ci ragal yàlla rek doyul aduna leg-leg mu gàtt leg-leg mu yàgg wekkente ni nag bis bu nekk sak ragal yàlla di wàññeeku su yàggee dana dem ba sa sa xol dara ci ngëm dootu fa nekkati waaye bu fekkee bis bu nekk sa ngëm yàlla sa ragal yàlla ngi dolleeku sa ngëm day dolleeku say jëf itam yokk say jëf yu baax mu ne ko itam wa atqinil amal fa inna an-naqida basir mune ko nanga salal ci liggey ci digeenté ak sa borom nana salal liggey bi ndax ki surveye liggey bi di seet yi ci baxa yi ci bon ku vigilant la dara du ko reer
yalla day ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfi as-sudur yalla neena beut bi trahir ci xolam man yalla xamna ko man yalla itam ne dunni yede khalat la xol yede khalat xamna ko teppi jugi ci asman tabbi ci lundumu geej duggu ci bir ndox mi man yalla xamna fa mu nek lamuy lendem la pepp ba di tuti man yalla xamna pepp ba fa mu nek kon dara reeru ko mo xam la ca kaw asaman yi la wala li nek ñun fi ci suuf dara reeru ko niko kon nak ki nga sekkal bëd yu neex la yo ki nga sekkal du fay du fatte ki nga sekkal ko xam li muy def la kon nak del sel se liggey patam patami julli baye di julli di ciof melni ganar guey la ko dug lolu jadul melni koy nax yalla yalla tan mun ko nax moy surveiller mbiri te xamna ko xam gu wer kon buñ ko day jox nan ko jox lu wer ñetti bat yi mom le yonenti bi conseil Abi Dharr al-Ghaffari radiyallahu anhu muni ñaarel ba ci ñetti barat yi nga xamanteni nit ki dana ci waro te ñu tuddu benn bi nga hadith ni ku ko setantal setantalat ko dan ci waru bu baax te itam dana am itam lum def ci yow su fekke burum gis nga xereñel gal gi ndax geej gi dafa xoot na su yobbal bari ndax yoon yi dafa gudd xamal sa lalal li ngay def ndax ki lay surveiller dafa ñaw bu ñaarel bi ما يروى عن بعض الصوفية في التوجه إلى الله وحده والاعتماد عليه من ينيري رب ربي موي ليغا خامتيني دانيوكو نتلي جليكو تي بن صوفيانكي موي اورينتي نيت كي بور نيت كي جيم تي يالا تي سوكنديكو ايتام تي يالا موم صوفيانكي بي مو ويكو وي ورافت مو واخني الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفض محلال من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال والعارفون فنوا به لم يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي ورأوا سواه على الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبال مم سفيان كبنينة waxal qulillah wa dharil wujud wa ma hawa nen waxal ak yalla nala yalla ñor nena li nek ci aduna bi ci ay tar ak rafet rafet ak nik nena bayiko fi ne ko jappon ñep bayi nañ ko fi dem kon bu ci reey sa bop kon jappal yalla wa dharil wujud wa ma hawa muni in kuntum murtadan bulugha kamali su fekente ne nak mut gamak ni gigor yalla ya dan wut ag ci mutuk doomu adama ag ci jikko yu kawé ag itum ci dikko yonent bi ci aljana ci firdaus bu fekke bëgg nga ko mu ne kon waccal aduna te japp yalla mu nek sa lepp su boba da nga am aduna am alakhirah waye bu fekke da nga jël aduna muy sa lepp man nga ñak yalla
waye bo jele yalla muy sa lepp man nga am yalla am addu kon allah qul wa dharil wujuda wa ma hawa in kunta murtadan bulugha kamali munifal kullu dun allah in haqaqtahu adam ala at-tafsil wal ijmal munifal kullu lepp lo gis dun allah lulul yalla in haqaqtahu boko satantene mediter ci xol ci da nga nan dal adam da nga nan dal lolu amul lepp lo xol lulul yalla rek da nga nan existé wul amul waaw lolu nak mo xam wax ji ñu teunk la wala wax ji ñu détailler waaw mom dal lulul yalla rek neen nga waaw lulul yalla rek neen nga wa'lam bi annak wal awalim kulluha lawlahu fi mahwin wa fi mihlal mune yow nit ki na nga xamne yow ci sa bop ak li la won yep ci ay mindeef budul won ak yalla do fi gis dara kon lu am li fi am nga gis ko man ci tek sa bud yep yalla kon nak joxal ko ko sa bop yalla momu jox ko sa bop nax lu fi am momu budul won ak mom dara do am muni man la wujuda li zatihi min datihi fa wujuduhu lawlahu aynu mihal yep lo xamanteni budu nak jëm yalla ja do am muni kon sat manam yep lo xamanteni da nga ne da ngay am te yalla du ci dugal loxom neena lol nak moy li jom nax lu am rek ciobare yalla nga ci mom la neex mu amal ko kon nak dara munul am te lolou sobul yalla kon ni bëgg am te sobul yalla lolou moy li jom munul nek motax muné wal arifuna fanaw bihi lam yashhadu shay'an siwa al mutakabbir al muta'ali ñi don dox di reey seen bop pour xam yalla bañu démé ba yaakar ne xam nañu ko ci lañu jex tak ci itam gisunu ci yalla ludul moy ki reey ki kowe ba ken munu ko daj ken munu ko xam yalla rek xam bopam waye ken xamuko ñu ne kon ku setat am gi nga xamanteni yalla am nako te modi wahdaniyam nga medite ci dana def ci yow ragal yalla gu nga xamanteni dara dutul fess bet sudi taxawayu ñaarel bi mudi malik ibn dinar رحمه الله تعالى قال أتيت المقابر لأنظر في الموتى وأعتبر وأتفكر فيها وأنجز فأنشأت أقول مالك بن دينار نين دا ماي نيو سي سغي pour xol new yi fi nek pour man ci waru man ci khalat man ci jajjo bu fekke dama dan moy yalla diko togn ma khalat ni tay ji am nako fi tudd ku dan togn yalla tu tudd na fi sude lu bax lu mu bëgg def ma xalaat ne am nañu baax ñoo ñoo xam ne dund nañ fi ci àdduna bi tey ñu ngi ci sëg yi tëdd nee na bi ma ñëwee ba ci sëg yi nee na ci laa nag def lu tolloog nee na quelque ay abiyaat doon way doon essayé nee na li nga xamante ni yëg naa ko ma wax ne ataytul maqabira ak ataytul maqabira naadaytuha fa ayna al mu'azzamu wal muftakhiru وأين العادل بسلطانه وأين العزيز إذا ما قدر وأين الملبى إذا ما دعا وأين المذكى إذا ما حضر نينا من مالك بن دينار بما نيوي دماني دما وي بنيني من دي نيونا كيفي ما دادي ووتي dadi wax ci sama lammiñ ne ana ñañu maggaloon lool fi ci aduna bu buñu génné ñu dar leen ak motar buñu tassé ñom tojël la ana sëriñ ñu daan sukkal di leen jox ñaari lox buñu woté ñu daw ana borom alal ya daan puukëriw ay ana buur ya maandu woon ci seen at ana ñu tedd
ñu borom kattan yi nga xamanteni lu mu massaana bëgg def ko ana ñi daan wote ñu dawu ñu leen ana ñi daan tagg ci mbolo ñi neena bima waxe wax bi amna benn bak ma tontu nama tafanaw jami'an fala mukhbirun wa matu jami'an wa hadha al-khabar taruhu wa taghdu banatu thara wa tamhu mahasinu tilka as-suwar laqad qallada al-qawmu a'malahum fa imma na'imun wa imma saqa wa saru ila malikin qadirin azizin muta'in idha ma amar فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر نين أمن لنين لما تنت لما تنت دفن ما نغي لد تفانو جيخنين جميعا نم نب فما مخبر أمل كنكم من تخو فمن لا تنت سجي نيو يفتد أمل كنكم من جوك تنت لا تكت أي جمل يران دخشي كوسوف دي وخسيري سخلا bolen leg ñu mer leg ñu content yor seen étage yu jekk ak seen jongama ak seen auto di fuk rew ñom ñepp dem nañ tay ji fi ngay nekk di wax bay bëgg dé waye kenn du la tontu ñom ñepp jeex nañ li moy wax deeng mang lay jigeel ni nit ñangi xey ci ko suuf di xey ko gont waye ñom ñepp seen dessin dana xey far ba melni musino am mune nit ñi dal dafa melni dañuy topando rek neena ñi fi jitu won ci nañ daan dundé topando rek ba xey dem mo fi am mune kon nak ñom ñep wuy jinen bur bu am doole ba te am katte bur ba ñuy top ci lepp lu mu digal kon yow mi laaj nit ñi nga xamanteni wey nañ yow xana do waru ci ñi tuddi fi kon malikum nu dina ba diko tontu mum koy wax ne ko warul ci ñi tuddi fi yaangi dund ci ko suuf de niw yi ngay waxal duñ la tontu comme duñ la tontu nak amna fuñu nek fo joti wul kon nak na nga gor gorlu mo meun ba waru ci ñom bo delu ci kër ga nga defara sa bop bu baax neena fofu lay gis ben dof mu ngi nek ci digënté bammel yi neena ma xol neena mu ngi xol ci ko asaman ci nena leg mu xol ci ko suuf nena leg mu xol deng ci ndey joram dal di re waw nena dox bi dafa xol ci ko asaman ci dal di wax la ilaha illallah nena jek xol ci suuf dal di ni ah man de waruna nena dal di jek xol ci chamu ñom dal di xol ci ndey joram dal di retal xol chamu ñom dal di joy nena ma dal di koy nuyu ne ko assalamu alayka mang lay nuyu ya wajile munema wa alaykum assalam ya malik ibn dinar maniko yow di araka qa'idan bayna alqubur man la gis yaangi tok rek ci digeunte bammel muneko waw tok na ci ay nit ño xamanteni duñu ma lor waw ñew na fi tok ci ay nit ño xamanteni duñu ma lor neena ci itam suma fi joge duñu ma jew waw xam nga ku dem tok ki sek ay nit nga togal waye ñooñu mënuñu la lo waaw ndax katan bu leen teugul motax mënatu ñoo def dara muniko isam te bu mu fi joge duñ ma jëw loolu mu ngi koy won ne ko ñeñ duñ ñu ngay jëwate waye ñade taluñu ko neena maniko waaw malikum nu dinar wax tof bi ne ko waaw yow sank gis na la nga xol ci ko asman ci daldi wax la ilaha illallah xol ci ko suuf ci daldi wax ne waru nga xol sa ndey jor daldi retal xol sa chamuñ daldi joy muneko yow malikum nu dinaf muneko xama xamuloni iza nadartu ila as-samaa'i tadhakkartu qawluhu ta'ala wa fi as-samaa'i rizqukum wa ma tu'adun muneko buma xole ko asaman damay fateliku waxu yalla ba yalla waxna ni seen wërseuk mu ngi ci ko asaman li ma len ci dig yep ci wërseuk dana len ko jox waaw kom suñu wërseuk nak mu ngi ci ko asama yalla mo ñukoy jox
te warlu na ne danañu ko jox neena motax suma xolé ko asaman rek te gisuma fi dara nudul ay niri kess neena lolu dana ci yému ba motax manan wo dox deug yalla amul ben bour bo xamné jaamu ko njariñ la ñek jaamu ko di lor ko dul yalla motax mu ne ko kon yey ni ci kep ku deg aye bi mu wax la ilaha illa allah mu ne ko suma xolé ci ko suuf wa iza nadartu ila al-ard tadhakkartu qawluhu ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra mu ne ko buma xolé ci ko suuf neena dafa am ben waxu yalla bu may fatali moy fa yalla di waxe ne minha ci bir suuf minha ci suuf khalaqnakum la lin bind yeen nit yene ngi mel ni joge wulen ci suuf wa fiha ci bir suuf nu'idukum la len di dello suma len reye ku de rek mbok yi ne non ko suuli wa minha ci bir suuf nukhrijukum la len di genné waaw te moy bisu dekk ba mune kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an ya'tabir muniko kon nak yeyna lol ci ku deg aye bi li war ko yalla bind li ci souf delo li ci souf genni wat li ci souf muniko wa iza nadartu ila al-yamin tadhakkartu qawluhu ta'ala wa ashabu al-yamin ma ashabu al-yamin neena suma xole sama ndey jor daf may fatali waxu yalla ba fa yalla di waxe ni borom ndey jor ya deng xam nga borom ndey jor yi bu ko yalla di wax modina ñan modi nit ñu bax ña nit ñu tax ñi nga xamanteni ëlëk yalla dana leen jox malaaka yi dana leen jox seeni téré jëf ñu jëlé ko seen loxoy ndey jor lolu day wone ni ñi ñoy nitu aljana ya aljana lañu jëm taxanañu ñu lolu tax maré mune kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an yadhhak mune kon leena lol jaaduna lol ku deg ay bi te julli neena nga rafet njortu ba wara re mune wa idha nadartu ila ash-shimali tadhakkartu qawluhu ta'ala wa ashabu ash-shimali ma ashabu ash-shimali fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la baridin wa la karim mune suma xolé sama chamoy nak damay fatali ko waxu yalla ba fa yalla di waxe ni ñun chamoy la waaw neena ñun chamoy ñe nak modi ñi yalla jeppi te moy yefeer yu bonni ñi nga xamanteni yalla dogal na ni ñom safara lu ñu wara jëf e lañu wara jëm fa lañuy dugg te seeni jëf rek waral ko ñoom la yalla wax ni ñoy boromi chamoy ya ndax seeni téré malaaka yi dañ leen koy joxe ci seen chamoy ñoñu nak kër ya ñuy kërlo ci safara kër yu tang la ndox ma ñu fay naan ndox mu tang la te lekku gu bax amu fa mu ne kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an yabki mu ne kon yeyna lool ku deg aya bi nak wara joy munifa hadhihi almawaqif aw al'idhat athalath mujlibatun lit-taqwa wa ba'ithuhu 'ala al-khawf min Allah ta'ala wa da'iyatun lir-ruju'i ilayhi wa at-tashabbuthi bi rihabihi at-tahira allati takunu an-najatu fiha muhaqqaqa wa sa'adatu fi ad-dunya wal-akhirah bi suhbatiha waridatun fa wasaya ar-rasul al-karim sallallahu alayhi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته mbokk julit yi ginnaw biñu sante yalla julit ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam e tay dañ leena andil waxtan bu am solo mudi ayatul kursi ñu bëgg ci waxtan genné ngeenel yi nga xamanteni aya bi lambo nako ak wax yi ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax ak wax yi ci borom xam xam yi wax e mu nek nak aya bu am solo ami ngeenel lol te ngeenel yi mu am jeegina dayo ñu ne nazalat hadhihi al aya ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ba'da al hijrati laylan wa nazala ma'aha 80 malakin ijlalan wa i'daman bi qadriha fad'a an nabiy sallallahu alayhi wa sallam zayd ibn thabit رضي الله عنه فكتبها نيني ايه الكرسي دي ايه بو ماغ بي موغي واتي يونتي بي صلى الله عليه وسلم تي غيناو غدايغا موغي واتي تي جامونوي غودي بي ايه بي دي واتي واتينا اندك ايه بي مانام غونغي نكو بي موي واتي لو تولوك جوروم نيت فوكي ملاك لي تخ نك ني غونغي ايه بي مودي dañu koy maggal itam ormal ko ndax daraja ji nga xamanteni aya bi amnako mudi ayatul kursi bi aya bi wacce yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wona ben sahaba bu mag buñuy wax zayd ibn thabit mu bokkon ci ñi daan bind wahyu bokkon ci ñi yonnati bi gënon na fonk mom la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wo ba mu ñew mu bindu loko aya bi mom zayd ibn thabit mo bind aya bi ñu ni wa kana li sallallahu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam 27 katiban ñu ni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam amon na lu tollok ñaar fukki bind kat wahyu ak jurom ñaar ñaar fukki bind kat wahyu ak jurom ñaar ndax alquran bi mu don wacc amna ñu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bo won ñu nek ci wetam ay bu wacc ñu binduko ñu ne ñoo ñu nak ñaar fukk lañu ak juroom ñaar ñu ne bokku na ci Abou Bakr radiyallahu anhu bokku na ci itam mom Abou Bakr mu nekkon premier khalifa ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bokku na ci itam Umar ibn al-Khattab bokku na ci aussi Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib bokku na ci Zayd ibn Thabit ak Zubair ak Khalid ibn Walid ak Abdullah ibn al-Arqam ak Ubay ibn Ka'b ak Shurahbil ibn Hasana ak Amr ibn al-As ak Abdullah ibn Rawaha ak Muawiyah ibn Abi Sufyan ak ñeneen ñooñu ñoo daan bindal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wahyu bi bu fekke al-Qur'an waccina ñu ne nak Muawiyah mi bokku na ci ñi gëna taqok yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ginnaw fathu makka ñu ne amna sax ñeneen ñu wax ne ñi daan bindal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ëpp nañu ñaar fukk ak juroom ñaar ñu ne ñeen fukk lañ woon ak ñaar amna ñu wax loolu waye dal neneen bokku na ci daraje ay bi di ayatul kursi bi nga xamantene wacc na mom aye bi wax neen ne kharra kullu sanamin fi dunya wa kharra كل ملك في الدنيا على وجهه وسقطت التيجان على عن رؤوسهم وهربت الشياطين
وضرب بعضهم بعضا فاجتمعوا على إبليس عليه اللعنة فأخبروه بذلك فأمرهم أن يبحثوا عنه فطافوا مشارق الأرض ومغاربها وجاءوا مدينة المنورة فبلغهم أن آية الكرسي نزلت من بيغا خامتيني آية الكرسي واتنا نينا فخرم نيكون رك دانو غا جور بوب نдах درجه جيغا خامتيني آية الكرسي اندناك موم بيب فخرم بونو مسونا سامب سي جامونو بي آية الكرسي دي واتش دانو غا مو خام فو مانتي نيك نينا بور ييب سين نغور رنگ رنگنا neena kenn ku ci nek mbaxana ma la falon sa mbaxana ma jeng na ba wad ci suuf neena sheytaani yep daldi jaaxle fu jinne nek rek jaaxle nga ba mujjigi kenn ku ci nek duggu nga sa keur morom di wax lan mo xew neena ñoom ñep ñu daldi daw dem wuti iblis ndax moy sen patron biñu ñewé ba gis ko wax ko ne ko dal am na yeengu bu am ci aduna bi lu ko waral mune len dem len medina te ngeen wër nak liko dalé penku ak sowu yépp bu len bayyi fenn set len lan mo waral yëngu bi waye nenen biñu démé madinatul munawwara fekk na né dolay ayatul kursi mo yëngalon aduna bi kon ayatul kursi é aya la bo xamanteni dolem foko tak rek wessu nako é ruya أن الله تعالى خلق الكرسي محيطا بسبع سماوات والسبع سماوات عند الكرسي كحلقة ملقاة في الفلا نيني واخنا ني يالا بيمو بيندي كرسي مودي شيزام باغا خامتيني واخنا ني تي لا نيك نينن كرسي بيمكو بيكو يالا بيندي مودي كرسي بيغا خامتيني موم لا نو تودي آيا بي غا خامتيني موي تورم neena bi yalla binde kursi neena kursi eppuna asamanu jurom ñaar neena bo jëlone asamanu jurom ñaar ak suufu jurom ñaar nga sanni ko ci bir kursi neena day melni ben jaaru bo rocc ci sa baram sanni ko ci all na la jaaru ba di reere neena bo jëlone jurom ñaar asaman ak jurom ñaari suuf sanni ko ci kursi neena daf lay reer doto ko gisati ndax nganda yu kursi yu ak yaatu way ba ñu ne yalla bind na lu tollok fukki junni malaaka yo xamanteni malaaka mu nek yaangi tok di jang ayatul kursi mu bindat yenen fukki junni malaaka ñi fete ko walu ndeyjor ñi fete ko walu chamuñ kenn ku ci nek yaangi jang ayatul kursi ñu ne ayatul kursi bobu ñuy jang neena la yool ba di reey reey ñom malaaka yi ayatul kursi yoy ñuy jang ci kursi yu ba yalla nek comme yalla mom mu ngi fepp waye dañ ko gëna jëñ nak chaise bobu mu di kursi e bi nga xamanteni yalla dogal na mu bind malaaka yi ñu tok fofu di jang ayatul kursi neena yool bañu fay jang neena yool bañu ko bind garder ko kep ko xamne bokku nga ci xetu muhammad bo jange ben ayatul kursi neena dinañu jël yool bobu malaaka yi jangon ci kursi joxlako mu nek yool bo xamanteni dayom ken xamul nu mu toll ñu ne solo neen jël ci abi zarr al ghafari mune lajun na yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci walu kursi ndax luko jaxalon la bamu laj ko yonenti bi ne ko kursi bi may deg dal man xawmako lan la fa qala ya aba zar ma samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u inda al-kursi illa ka halqatin mulqat bi ardin fala wa amma as-samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u wal kursi wa inda al-arsh illa ka halqatin mulqat fi fala فإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلا على تلك الحلقة يرنت بينكو يو أبا زر من لي يجل ني أسمان جروم نيار أك سوف جروم نيار بل لن جلون ساني لن تي كرسي نينا داي مل ني بن جارو بندو بورو تي كي سبارم ساني كوف ساني كو تي أل نم لي ريري نينا بني جلون جروم نياري لو أسمان يك جروم نياري سوفي نون لي ريري فوف تي كرسي
mu ne itam bu ñu jëloon juróom ñaari asamaan ak juróom ñaari suuf jël kursi sànni ko ci arash, nee na day mel ni itam benn jaaru boo rocce ci sa baaram sànni ko ci àll. Kon arash mu ëpp kursi, mu ëpp kursi fuuf ni kursi yi ëppee asamaan yi juróom ñaar ak suuf yi juróom ñaar. Mu ne kon gëneelu arash ci kursi nee na mu ngi mel ni ngëneelu àll ci jaaru bu ndaw boo sànni ci biiram. Ñu ne moom ayatul kursi moo gën a màgg ci aaya yi nga xamante ni mu ngi ci biir alquran, ndax jële neen ci Ubay ibn Ka'b, mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko ne ko ya abal mundir atadri aya ayatin min kitabillahi maaka acdam, qala qultu allahu wa rasuluhu aclam, qala ya abal mundir atadri aya ayatin min kitabillahi maaka acdam, قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم, قال فضرب صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر. جلينتي أبي بن كعب من يوننتي بي صلى الله عليه وسلم دفكو وخنكو يو أبي بن كعب نخمغ بن آية تيري يالا بي نيوخ القرآن خمغ بن آية موتي غنا ماغ نينا مانيكو يالا دي اك يوننتم با نيوكو غنا خم man loolu xawma ci dara. Nee na yonent bi delluwaat baamtu wax bi ne ma yow Ubay ibn Ka'b dama la laaj, ndax xam nga ci biir alquran ban aaya moo gën a màgg ci aayayam aayay alquran yi. Nee na man tam ma ne ko rek xanaa allahu laa ilaha illaa huwa alxayu alqayuum. Nee na mu daal di tàpp sama dënd nag ne ma loolu nag na la doy xam-xam sëkk ci ne aaya boobu mooy aaya bi gën, mooy aaya bi gën a màgg ci alquran. Ñu ne jële nañ ci waqia, mu di borom xam-xam di nitu yàlla, mu jële ci xasan, mu ne afdalul qurani suratul baqara wa acdamu ayatin fiha ayatul kursi wa inna ash-shaytana la yafiru min albayti alladhi yuqra'u fihi suratul baqara. Jële nañ ci waqia, mu jële ci xasan, mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni alquran saar bi ci gën moo di baqara. Nee na aaya bi gën a màgg nag ci alquran nee na mu ngi ci biir baqara, te moo di ayatul kursi. Mu ne la aaya, mu ne aaya la boo xamante ni nee na kër guñ ko jàng sheytaane daf fay daw. Waaw, kon ñu ne jàng suratul baqara ci biir kër nee na day tax sheytaane du fa dugg. Kon li ñuy wax ne ñàkk a jàng ci alquran ci biir kër musiba la, ndax boo noppee jàng alquran ci biir kër rek sheytaane yi dëkkandoo yow. Waaye fekk yaa ngi jàng alquran ci sa biir kër rek sheytaane yi daw la. Moo tax alquran nag saar bi ci gën a mën a dàq sheytaane moo di suratul baqara, aaya bi ci gën a mën a dàq sheytaane moo di ayatul kursi. Jële nañ ci Ali ibn Abi Talib, mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni sangu aayay alquran yi moo di ayatul kursi, nee na mooy seen sang. Ñu ne ayatul kursi kenn du ko jàng ci néeg sheytaane fanaan fa. Kon aaya la boo xamante ni am na solo lool ci wàllu dàq sheytaane. Ñu ne képp koo xamante ni wa man daawama ala qiraatiha aadat tilka siyaada ala qaariiha fa yakunu sayidan bayna annaasi fi dunya wal aaxira. Ñu ne képp koo xamante ni saxoo nga di jàng ayatul kursi, nee na balaa ngaa génn àdduna fokk nga nekk sang, sang boo xamante ni daneen la wormaal fii ci àdduna, alaaxira itam daneen la fa wormaal. Lu tax? Ndax ngëneel bi nga xamante ni moo nekk ci ayatul kursi, ndax comme ayatul kursi moo di sangu aaya yi, soo ko day jàng itam fokk càng googu nekk ci biir aaya bi royaat ba ñëw ci yow. Ñu ne wax neen benn nitu yàlla moom moo wax, mu ne inni kuntu mudiman ayatul kursi xiina mujaawaratii inda xadrati nnabiyi sallallahu alayhi wa sallam فرأيت الرؤيا في الروضة المطهرة أخبرنا صلى الله عليه وسلم قال
afdalu ayatin min ayatil qur'an ayatul kursi. Muni mom ben nitu yalla bo xamanteni dafa demone dekkale won ak yonenti bi joge na gaday ni joge dekkam dem ba medina mu dekkale ak yonenti bi ni ñuy tuddé mu jaawar bi mu ñëwé dekk ak yonenti bi nek ci hadaram neena mustakho fa nak jang ayatul kursi bis bu nek li muy jang ci ayatul kursi dana bari lol neena mu koy def ba bis mu tuddi di nelaw rek neena yonenti bi sallallahu alaihi wasallam moko feñ neena bim ko feño li la waxtan ak mom ci gënti gi daf ne ko aya bi gën ci alquran nit ñi diko jang neena modi ayatul kursi mu digël ko pour mu saxo di jang ayatul kursi kon ba tay mak ñi dañu ñu di wax ngeenelu ayatul kursi an rabi'ah ibn al-harith radiyallahu anhu qal su'ila rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ayul quran afdal قال السورة التي يذكر فيها البقرة قيل فأي آية القرآن أفضل قال آية الكرسي جلننتي بن سريب مك بني وخ ربيعة بن الحر مني لا جنن يننتي بي صلى الله عليه وسلم نكو القرآن بن سار موتي جن مني سار وينغا خمينتيني مملا نيوتو دي بقرة نانا سار وو موتي جن نينكو نك بن آية تي جن مني aye bi ci gën modi ayatul kursi kon borom xam xam yi dañu ñu batay kenn ku ci nek di deggal ngeenelu ayatul kursi ñene legi ban aye mo ci gëna tedd ci alquran parce que wax neen ni ayatul kursi mo ci gëna mag wax neen ni itam mo ci gën e neneen itam mo ci gëna tedd nax jëlëneen ci abdullah ibn abbas mune ashrafu suratin fil quran wa ashrafu ayatin fihi ayatul kursi mune sar bi gëna tedd ci alquran modi suratul baqara ñune itam sa ay bi nga xamanteni mo gëna tedd ci alquran modi ayatul kursi mu melni kon ayatul kursi dafa am gëneel bo xamanteni e jox nako suratul baqara ndax nek gi mu nek ci biram ñune waw alquran su fekkanteni amna njobaxtal su do nekay tabax la njobaxtal ba la nga xamanteni fo taxaw seen ko lan la ko ki itam ngeenel bobu mak ñi jign nañ ko ayatul kursi ndax wax nañ ne albaqaratu sanamul quran wa dharwatu sanamihi ayatul kursi ñu ne baqara neena mom moy mo gëna kawé ci alquran su do ne tabax la ñu ne moy terrasse bi ñu ne waye nak njobaxtal la mom moy ayatul kursi kon batay ayatul kursi dañu di am gëneel yu mag ci bir alquran ñu ne itam aya la bo xamanteni da fay ubbe kep ko xamanteni saxo nga diko jang fokk yalla ubbi la mom ayatul kursi ñu ne man dawama على قراءتها فتح الله عليه جميع أموره في الدنيا والآخرة كما فتح على حبيبه عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر فإنه روي عن علي قال قاتلت بدر شيئا ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر ماذا يصنع فإذا هو ساجد يقول يا حي يا قيوم لا يزيد على ذلك ثم رجعت الى القتال ثم جئت وهو يقول ذلك فلم ازل ني يننتبي صلى الله عليه وسلم امنا لوكو يالا ديفال تي بير ايه الكرسي امنا لوكو تي يالا ديفال مودي غني لو ري ناخ يننتبي دان اي ترافيرسي اي بروبليم يو خامتيني دانا ام lumuy jëfëndiko ci walu secret ba yalla gënné ko ci ñu né secret yoy nak ayatul kursi ci la bok nax wax na né ci xare badar yonent bi jaxlé won na nax ñom dañu nékkon limbu néw e yéféri nek limbu bari ba paré ëpp leen ngannaay ëpp leeni fas ëpp leeni gëlem yonent bi jaxlé won lool mbolo momu andalon itam
lim bu takku ci ay nafiq roccé ku neen dem mu melni bu julit ñi amul won pass pass bu deugër kérok danen len gagné ngañay lu doy wa kérok yonnati bi sallallahu alaihi wasallam jaxlena waye ali ibn abi talib moy netti neena ci badar neena dan na xex ba jik rek ma joggé ci place bi ñuy xexé dem di nemeku ju yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci ban xal la nekké ndax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bu nit ñi dan xex dafa am ben xayma buñ koy defaral ci lay dugg mom nak moy commander moy joxe plan yek yep mom dal fofu lay nek waye aliyu neena bima ñewé di set ci yonenti bi ci ban xal la nekké neena bima ñewé ma ng ko fekk muy julli neena ma delu wat continue di xex neena ñewat fekk muy julli mais mune ma ngi dégg dal ben baat mu ngi koy répéter ci bir julli gi diko répéter rek neena baat bobu modi ya hayyu ya qayyum neena mom la gis mu ngi sujjo rek diko répéter neena ma dem delusi dema delusi fekk ko rek mu nek ci baat bi neena dañul di nek ci baat bi ba julit ñepp degg ak ngañay gu fess go xamanteni gañu nañ ko yéféri neena mu xamne mom Ali baat bobu te modi ya hayyu ya qayyum neena amna ngeenel gu reey go xamanteni mu ngi ci mom kon ñu ne kon ayatul kursi dañu ubbi nit ki su fekkanteni dafa nek ci situation bu critique mën na ko ca genn dañu ko ubbi itam bu fekkanteni dafa nek ko xamanteni wërsegam yaatuul kon ya hayyu ya qayyum ñaari tour la yu gatt yo xamanteni lamu lambo ci ay ngeenel reyn ñu ne bokk na ci ngeenelu ayatul kursi neneen dana joxe barke dana joxe barke te dana yok alal waaw ني عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي فشكى إليه أن ما في بيته ممحوق من البركة قال أين أنت من آية الكرسي ما تليت في شيء على طعام وأدام إلا أنما الله بركة ذلك الطعام جلنا شيء سيدتنا عائشة yalla ko yalla gërem mu wax ne amna benn way bo xamanteni ñewon na ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam don am lu ko tawat aisha neena kéro fala ma fek neena bi mu ñewé dafa wax yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ne ko man dal dama wut dama di goor am kër waye kër ga dal amul barké ndax wërseug bu bari wul nit ñi duñ fa ñew ci dal kër la go xamanteni dal kër gu doy waar la ndax amul dara ci barké neena yonenti sallallahu alaihi wasallam ne ko waaw no defat aya bu tedd bobu ñuy wax ayatul kursi xana do ko faral diko jang ci sa bir keur mu ne ko xana xamulone aya la go xamanteni do ko jang ci ñam mukk ludul ba yalla yok na ñam wa yok barke ñam kon mu ne ko so amé dugub tolu dugub nang ko cey jang neena ndax day tax mbay ma barkel dugub je bari so amé ciet itam nang ko cey jang so day commerçant itam day ko jang ci sa bitik day tax sa njay barkel mané ko kon del saxo ayatul kursi bu yagge sa keur dana am barke kon kep ko xamanteni yaangi saxo ayatul kursi yalla dana def barke ci sa keur wala ci place bi nga xamanteni yaang fay ligéyé ñu né bokku ni ci ngeenelu ayatul kursi batay da fay far bakkar ndax wax ne né kep ko xamné yaangi jang ayatul kursi yaghfirullahu lahu jami'a dhunubihi ma taqaddama bi barakati taqdis hadhihi alaya ñu ne kep ko xamne saxo nga jang ayatul kursi yalla dana la jegal say bakkar ye ci jitu won lutax neena ndax ci barke selayu aya bi te modi ayatul kursi aya la bo xamanteni aya bu sel la ñu ne bokku na itam ci ngeenelu ayatul kursi yantibi sallallahu alaihi wasallam neena ayatul kursi melokanu yalla la parce que dafa woné sifa yalla ak na'atam mune ndax yantibi sallallahu alaihi wasallam mo netti neena bimu defé al isra wal mi'raj biko yalla invité ak ngan mom neena bimu démé mom yantibi moy netti mune nazartu fil lawhi
فرأيت ثلاثة أنوار في ثلاثة أمكنة، فقلت يا رب ما هذه الأنوار الثلاث؟ قال هي موضع آية الكرسي وياسين وقل هو الله أحد. يرنجي صلى الله عليه وسلم نينا بما دنيا بيال رسفار من خمنتني من أك ممرك كنن بوك نينا ما توق نينا جسنا نتلير شي وتو لوحل

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته، ورضى الله عن جميع المؤمنين. بوكي جلدي mbokk déglukat yi ci bëgg bëgg ak itawat yu joggé ci xarit yi ak soppé yi, motax ñu def waxtaan wi muy ngariñu bismillahir rahmanir rahim, manam importance bismillahir rahmanir rahim. Ñu nangul leen ko ngir sakku ci yiwu yàlla ak jëmmam ju tedd ja ak namma wasaare njariñ ci jaam yi. Mbokk yi, gis nañu ne borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran ni ma faradna fi lkitaabi min shay, alquran ji bàyyiwuñ ci dara, lépp ngi ci, lépp ngi ci. Loolu tax boo xoolee njëriñu bismillahir rahmanir rahim da nga gis ni di ko zikar dana tax bunti wërsëg yi ubbeeku. Am na ci lim yoo xam ne soo ko di zikar ci bismillahir rahmanir rahim dana ubbi sa wërsëg bu baax a baax. Gis na ni itam am na ci lim yu nga xam ne soo ko dee zikar dana faj sa jàngoro, bu fekkente ni jàngoro ja nag du jàngoroy dee, kon chifa la ci bépp jàngoro. Gis na ni itam dana neexal commerce.

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
1: نحمد
0: والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي جناو بنيو سنتي يالا جولتي ننتبي صلى الله عليه وسلم جولتي أي نعم أكي صحابا جلو سننتي فسيني وقتان أكيين كسار ومك sarwi nga xamanteni mom modi xolu alquran modi suratu yasin wante nak mbok yi wala ñu dugg ci ngeene yi nga xamanteni nek na ci sar bobu dañu dugg tuti rek ci walu iman ngam bi nga xamanteni mom modi bazu lepp ndax القران لي موي ري ري ييب لو فيكنتني نغم جيتو كو دوكا مانا جارينو فوك يوم جوليت بيغا ام نغم غو تخ nga مانا جارينو القران كون جارين لي تي القران ييب دو بور نيت كي وايي بور جوليت بي لا لي تخ نا جوليت بي ني تودي كو جوليت ناخ لي نغم بوف تي خولم موتاخ mu melni أخرج البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر الصفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يده على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فقال صدقت قال فاخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فاخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله تعالى كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال فاخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فاخبرني عن إمارتها فقال صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاع الشاة يتطاولون في البنيان قال عمر رضي الله عنه ثم انطلق ذلك الرجل فلبست مليا أي طويلا ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل فقلت الله ورسوله أعلم قال جبريل عليه السلام أتاكم ليعلمكم دينكم مني جلننتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه mu netali wax ne togon nañu bis ak yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam ne neena jekki jekki rek ñu gis ben way neena mu ngi sul yere yu wex yu rafet neena kawar ga nga ñul kuk ñulay bu rafet neena boko xole itam doone gan la ndax gis ñu itam luy wone ne ku tukki fi la ci dekk bi ndax rafetay bu upp te gan ñaare cionay tukki dana ko japp bu boko gisee xamne ki gan la mune waye amul kenn ci ñun ko xamanteni mës na ko gis wala mu xam ko neena bi mu ñewé nak dal di nuyo ñew tok neena mu ngi jël nak ñaari oomum fufule ko ñaari oomu yenente bi sallallahu alaihi wasallam neena ñun mi di tok rek di len xol neena mu commencé nak neena di laacc yenente bi ñun ni ko ko min ku ko xam bu yagg neena nanne ku ngeen ca laaj ya ne laaj nako dal lam ko njëkka laaj mooy laaj nako lan moo di ngëm yàlla al imaanu lan moo di ngëm neena yonent bi ni ko ngëm dal mooy nga dëggal ci sa xol ne yàlla kenn rek la te amul kenn ku mel ni moom nga dëggal ni itam malaaka yi ay mundeef yu am lanu nga dëggal itam ni téere yi wàcc ci yenent yi yépp dëgg la moo xam ba wàcc ci yenent yàlla daawuda la mu di zabour wala ba wàcc ca ibrahim mu di soxufi ibrahim ak ba wàcc ca moussa mu di tawrat ak ba wàcc ca yenent yàlla isa mu di injil yooyu yépp na nga gëm ne téere yooyu itam téere yu am la te yàlla leen wax ñu gëm ni itam yenent yi yépp ay yenentam leen ay ndawam leen moo leen yónni ñu gëm ni itam ëllëg am na ëllëg bis biñ ci am na yàlla rek la ci jaam yi ñi ci am dëgg mu jox leen ko ñi ci am neen mu jox leen ko ñu gëm itam dogal yi ya ca baax ak ya ciy safaan maanaam léeg-léeg yàlla dogal ci nit dogal ba nekk lu rafet léeg-léeg itam mu dogal ci nit dogal ba nekk itam lu ñaaw ci gis-gisu nit ñi waaye nga gëm ne daal nit ki su amee alal yàlla su ko ñàkkee itam yàlla su feebaree yàlla su wëree itam yàlla nga gëm ne itam li ngay wut boo ko amee yàlla soo ko ñàkkee itam yàlla nga gëm ne daal dogal lu am la te ci yàlla lay jóge kon nga gëm dogal ya yi ci yiw ak ya cay safaan yépp nga gëm ko nee na ba mu waxee loolu ba bi yonent bi tontoo nee na gis nañ mu wax ko ne ko dëgg la maanaam yonent bi li nga tontu dëgg la nee na waaye taxul mu bàyyi laaj yi continué waat na laaj ko ne ko lan moo di lislaam yonent bi ne ko lislaam moo di nga seeti te dëggal ne amul benn buur bu ñu war a jaamu jaamu ga njëriñ nekk ca ñàkk jaamu ga lor nekk ca kudul yàlla seede itam ne muhammad ndawam la yonentam la yàlla ko yónni nga saxal julli nag di ko def xam ne itam sa waru gar la loo war di def toujours la di julli suba tisbar takkusaan timis gee xam ne farata la ci yow ngay joxe azaka itam bu sa alal matee nisaab pour nga génne ca azaka nga woor weeru koor ndax itam xam ne devoir la ci yow nga aji makka su fekkente ni mën nga ko te nga def ko nag benn yoon ndax benn yoon ba mooy farata nee na ba mu waxee loolu ba pare nee na gis neen waa ji ne ko daal li nga wax itam dëgg la loolu moo di lislaam nee na mu continué waat di ko laaj ni ko yonent bi man daal dañu bëgg nga wax ma lan mooy al ihsan maanaam li ñu tuddee rafetal lan la nee na yenent bi ni ko rafetal daal moo di jullit bi bu jógee ba jëm ci boroomam pour jaamu ko na jàpp ne ki muy jaamu te moo di yàlla mu ngi jàkkaarloog moom di ko gis mu am worma bu toll ni xam ne jàkkaarloo naag kilifa mu jaamu yàlla na yàlla bëgge bañ a jaamu yàlla moom jaam bi ni mu bëgge nee na loolu moo di lixsaan foo nekk rek xam ne butu yàlla ngi la topp xam ne itam barab bu nekk war nga faa taxaw pour jaamu ko ndax bëtam bakat mu ngi la topp ndax inna rabbaka labil mirsad nit ki fumu nek yalla nko top bu joge bakoy jaamu itam rawatina nga jaamu ko ci jaamu bo xamanteni dana rafet bu mu melni yalla mo jakarlo ki yow comme ni nga toge ak sa xarit di waxtan ak mom ci bir nek motax mu ne ko ihsan dal modi nga jaamu yalla ba melni yaangi jakarlo ki yalla donte sax ñew gisulo yalla na nga xamne yalla ci bopam mo ngi lay gis lolu modi ihsan mu ne ko wax nga deug waye continue na itam diko laaj ni ko dama bëgg dal nga net lima wax ma lan moy manam bispenci ba kagn la bispenci ba kagn la waye yoonte bi amna yo xamanteni daf ko mësa tele modi bañ ko laajé walu ruh yalla daf ne ko koku sama affaire la sa yoon neeku ci xamulo ci dara bu ci wax dara buñu ko laajé itam mbiru bispenci ba manam kagn la aduna bi di tukki mom itam lolu mbiru yalla la yoonam neeku ci xamuko motax biko waji laaje ne ko bispen ci ba kagn la yonentibi daf ne ko dafa melni nak ki ñuy laaj duñu ta xam ak ki koy laaj dafa melni ki laaj laaj bi sax mu gëna xam ki muy laaj lim koy laaj manam bispen ci bi dal xawma ci dara te dafa melni yow mi toddi ma laaj ya ma gëna xam mbiru bispen ci bi kon nga gis na yonenti bi fofu dafa gatañlu ndax aduna bi kagn lay tukki lolou ken xamuko waye teewul itam waji taxul mu bako nenako kom xamulo kagn la mangi lay laaj nga wax ma yan mandarga moy wanene jegesina yan mandarga moy wanene bispenci ba jegesina muniko yonenti bi nako bis bo deme ba gis ne bo deme ba gis jigen jujur sangam te legi amna modi jigen jur dom ba pare ragal ko mu ñeek ba da nga len jur sa dom sañ ci mom lu nekk sañ ko yar sañ ko may sax jëkkeer te du ci tek baat waye legi xalé yi ko ci may jëkkeer te taggu woko mu tukul sa aduna dem nañ ba kiifi ci bir kër yi la neex seeni dom mo len neex kon melna ni legui dom yi ñoo yilif kër yi kon mandar ga bi yonenti bi joxe won ci ne bis bu ngeen deme ba jigeen di jur sangam su ngeen deme ba gis lolu xam len ne bis peñ ci jege sina mu ne ko itam so deme ba gis ñaan fandañ ñu di dox ak tanki neen amuñu won yere daan sol yere yu gatt ngir ñak yere te ñu nekkoon alal amuñu dara nekkoon ay sàmmkat daan sàmm ca àll ya nekkoon ay kow-kow suñu demee ba léegi ñoom la ñuy wax ne ñoo ëpp alal ci taax yi ci teer yi nee na bu boobaa na nga xam ne nag adduna bi mu ngi bëgg a tukki te moo di léegi ndakaaru gii boo dee xool ñi fi ëppale alal ca gott ba la ñu jóge ay baykat lanu woon kon dafa mel ni la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tontoon ñëw na nee na loolu daal mooy màndarga yi nga xamante ni yonente bi nee na su demee ba feeñ xam leen ni adduna bi nag mu ngi bëgg a tukki nee na nag Omar ibn al-Khattab nee na waa ji jékki-jékki rek daal di jóg nag ba mu pare ca loola ci la jóg rek daal di delluwaat dem yoonam nee na yonente bi toog tuuti nag daal di may gerstu ne ma yaa Omar atadri man issail maanaa yow Omar ndax xam nga ki doon laaj léegi kan la nee na Omar ma ne ko Omar ne ko yàlla de ak yonentam ba ñoo gën a xam ki fi ñëwoon léegi doon laaj man de xawma ko nee na yonente bi ne ma Jibril moo fi ñëwoon pour doon leen jàngal seen mbiru diine waaw moom moo fi bàyyeekoo léegi dafa ñëwoon doon ma posé question yi pour ngeen xamaale ci seen wàllu diine wante li ñu bëgg a gis fii moo di ngëm bi ñu ko laajee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne nga gëm yàlla gëm malaakaam yi gëm téeréem yi gëm yonentam yi gëm itam bispenc ba gëm itam dogalam yi ya cay yiw ak ya cay ay yépp nga gëm ko te itam ngëm yàlla mooy baasu lépp bëri na ku naan gëm naa yàlla mais ci sa làmmiñ la yem ndax yàlla suul ko xasee gëm da nga koy wóolu ñu ne kon yàlla jullit daal di ñu teem ëpp na muy julli ngir wóolu diku yàlla jullit bi dafa war a xam ne képp ku koy bëgg mbëggeelam buñ ko comparé ak mbëggeelu yàlla moom muy ëpp fuuf ci moom.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفخرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بك جلدي جنه بن يسنت يالا جلدي يالنت بي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيوم أكي صحابم delu ci nane ci katunu yalla ak mbaxam fasiyene waxtan ak yeen comme nañu ko daan defé ci aljuma yi wessu wante mbokki gis na né aljuma bi wessu genn nañu ci histoire yonent bu mag di yonent yalla daoud alayhi salam ak jagle yi yalla defon ci mom. Ñu waxon len na len fasiyene nañu dugg ci histoire yonent yalla Suleyman alayhi salam, waye dañu bëgg rek def bayna qawsayn e waxtan ci walu l'istikhara ak ngeenelu ñaan ak li ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax mudi ay laye bir ñu bëgg jotali julit ñi insha Allah buñu ko yalla maye. Mu melni mbokk yi istikhara nit ñi ñu koy wax di wax istikhara, waye naka la shari'a dege istikhara ak lu ci yenen ti bi wax ak itam lan la ci shari'a maye, ndax amna luñuy tuddé sét, am luñuy tuddé l'istikhara. L'istikhara nak moy sunna, sét nak mom man na nek lenen, waye l'istikhara mom yenen tibi def nako diglé nako insha Allah danen ci ñew, ndax amna ay hadith yu doy yu ci wax. Ñu ni nit ci ñak xam xamam ak ci rëreem ak ci doye dem ak itam umpule gumu umpule kumpa taxna itam warul dogu di tanal bopam, dafa war rek di tanulo yalla. Motax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne ma khaba man istakhara wala nadima man istashara wala ala man iqtasada. Yanti sallallahu alayhi wa sallam nena du soy mukk ki tanulo boromam, nena koku du soy mukk, nena itam du reccu mukk ki di sok koku dul jey, koku du reccu mukk, nena itam du ñak mukk ki def ci alalam lam ca wara def, koku du ñak mukk, ndax xeyna am lu ne gagne mu ngi fi, waye wërseuk wi yalla chartonté ak ñun ne kuy dund dana la jox wërseuk, mu ñukoy jox na mu waré, xana kay daf ñukoy jox ñu jaarale ko ci yeneen buntu yu mu gëreemul, lolu jural ñu ak ñak. Waye nit ku nekk la ko yalla jox su ca défé la ca war rek du ko reccu te du jur ci mom itam ak ñak. Motax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wax ko ci ñetti waxin yo am solo, mudi kep ko xamanteni tanulo nga sa borom neena do soy mukk. Wa nit nit leg leg ñu tegal ko ñaar mu deugar fit tanal bopam, fek la mu tan musibam la. Wa asa an tuhibbu shay'an
wa sharrun lakum yalla neena leg leg ngeen di ray sen bop ci beug ben yef ne li no def am ko mu jaral la lu nek fek baxul ci yow waaw bari na koy dañ dañi beug tukki te bu deme du delus waaw bari na koy dañ dañi pour am alal te bu ko amé du ko jeriño ñeneen koy jeriño waye nak bari na itam kuy dañ dañi ci leneen te lolo nek sa musiba waye bu jito nak nga tanulo yalla toujours la ngay am day nek le geun motax yonent bi diglé pour nit ñi nañuy tanulo yalla Sidi Haji Malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ci wax bu am solo waxne wa khayr wala takhtar fa kayfa ikhtiyaruna fa inna mughibati al-umuri anka taghib mune yow jambi na nga tanulo yalla waye bul tanal sa bop e top sa bakkan bu mutax mukk nga tanulo sa bop mune na nga tanulo yalla mune yemuna Masir Haji Malik ci suñu tan ñun doomu adama ndax tan gi reer moko lal ak umpule te tanuk yalla mom xam xamako lal ak yermande mune ndax mbir yi ump nañu te nit nak lu ko ump daf ko wara laaj nak kako xam comme yalla nak mo xam nañu ko laaj lepp lu ñuy dugg ñu laaj ko ci la ci gën mu orienté ñu ci motax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni min sa'adat ibn adam istikharatuhu lillah neena bokku na ci texé doomu adama bi mu tan lo boromam ci lepp lu muy dugg أخرج الطبراني عن ابن عباس وابن عمر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن طبراني جنين جلتي عبد الله بن عباس أك عبد الله بن عمر يلنا نغرم يلا نكتي نيوم نيار وخننو نيوم نيار تمودي عبد الله بن عباس أك عبد الله بن عمر nena yonentibi sallallahu alaihi wasallam dan nañu jangal istikhara comme nim ñuy jangalé alquran kon yonentibi dan na jangalé istikhara way jëlé nañ ci jabir munika na rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna alistikhara fil umuri kulliha kama yuallimuna as-sura min alquran muy benen hadith bu nga xamanteni itam jabir moko solo pour deugal itam li abdullah ibn umar wax ak abdullah ibn abbas ci walu istikhara mune yonent bi dan na wax ne idha hamma ahadukum bil amr falyarka rak'atayn min ghayri al fariḍa mune yonent bi dan na wax ne su ngeen deme ba yittewo ben mbir da ngeen julli ñaari rakka yu bokku tak nak e julli farata yi ñu faratal ci yeen su ngeen julle ñaari rakka yoyu ba selmal neena nak ngeen wax ñaan gi tanulo ci seen borom ñaan gi nak modi li allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir وإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه واقدر للخير حيث كان ثم ردني به سوكو ديفي نك nga dadi nak bo jange ñaan gi ba ak fi nga dadi wax nak sa soxla koku li istikhara la bo xamanteni a djewul sax ngay nelaw waye mbir ma ngay duggu su fekenteni mo gën ci yow yalla daf koy yombal lol jappandal ko lol ci yow su fekke gënul ci yow da ngay gis nalako yalla di xagne
su dé tukki boy def la wa dafay jóge dem Europe wala nga jóge fi dem feneen ci continent yi te mu leer la ne itam bëgg nga tukki bi ci sa bakkan waaye tànnuloo nga sa borom da nga gis foo jëm rek buntu yi day ubbu ndax lu tax xëy na tukki boobu dafa gënul ci yow waaw su dee itam bépp mbir boo war a dugg nga jiital ci listixaar bi su gënee ci yow rek da nga ci jot bu ca gënul itam da ngay gis ni bunt yi di tëjoo nga xam ne rek dafa gënul ci yow comme tànnuloo nga sa borom moo tax jële neen ci Anas ibn Malik mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ne ko ya Anas ida hamamta bi amrin fastaxir rabbaka fihi sab'a marrat mu ne ko yow Anas soo demee ba mbir yi teel la nee na na nga ko tànnuloo sa borom nag mbir moomu na nga ci tànnuloo sa borom ndax gën na ci yow wala gënul ci yow mu ne ko nag boo ko mënee def juróom-ñaari yoon moo gën moo tax ñu ne sopp nanu nag ci ñaari raakaay yooyu nga xam ne yonent bi digle na ko ci wàllu listixaara sopp neen ca rakka bu njëkk ba nga jàng ca qul ya ayuha alkafirun ginnaaw fatiha rakka ñaareel ba nga jàng ca qul huwa allahu ahad ginnaaw fatiha loolu nag noonu la ko imam ghazali jàngalee ci ihya ulumiddin ñu ne am na beneen istixaara bu ñuy tuddee al istixaara al manamiya mu di listixaara bi nga xamante ni da nga koy def ba pare tëdd forbët maanaam da nga koy def ba pare nelaw ñu ne jëlee nañ ci ubaadatu ibnu saamit radiallahu anhu annahu qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ru'ya al mu'mini kalaamun yukallimu bihi al abdu rabba fi al manam ñu ne jële nañ ci benn sëriñ bu ñuy wax ubaadatu ibnu saamit yal na ko yàlla gërëm mu wax ne yonent bi wax na ci xadis ne gént gi nit ki di gént ñu koy tuddee ar ru'ya mu nekk gént goo xamante ni gént bu yiw la goo xamante ni la nga ci gis boo xëyee suba mën nga koo gis ñu ne gént googu wax la boo xamante ni yàlla moo ciy wax ak jaamam kon lii dafay dëggal ne nit dana gént dara ba pare xëy suba gis ko kon listixaar ci gént mën naa nekk ndax akhraja at-tabarani an abi hudafa an abi hudafat ibn sayyid radiallahu anhu an annabiyi sallallahu alayhi wa sallam qaal ذهبت النبوة فلا نبوة بعدي إلا المبشرات الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له طبراني جننا جلتي أبي حذافة بن سيد يالنا نغرم اليالا نكتي موم من يوننتي بوخنني نبوة أمتل يالا دوتل يوننتي بن يوننت يوننتي يبو جيخنن mu ne waaye bi yàlla yëkkatee nubuwa bàyyi na fi lu ñuy tuddee al mubashirat nee na mubashirat yooyu nag moo di gént gu yiw gént googu nag day xawañ rog wax yu ndax na nga ko géntee boo xëyee suba noonu nga koy gisee mu ne nag gént googu dana feeñu waa ji nit ku yiw ki gént gi mën na koo feeñu waaw lu ko nar a dal mu gis ko ci géntam wala ñu gisal ko ko léeg-léeg sa doom géntal la wala sa bàjjen géntal la wala itam sa dëkkandoo géntal la waaw loolu dafa fekk ne da ngay yiw toll ci yiw foo xamante ni nit ñaa ngi boo gisalul sa bopp itam nit ñaa ngi lay gisal di la wax pour ngay moytandiku kooku parti la ci wàllu nubuwa moo tax akhraja al bouxaari an abi hurayrata radiallahu anhu qaala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له منك بن الحديث بما خمنتني بخاري موكو جنة جليكو تي أبي هريرة فريتم دق الوقت بما خمنتني طبراني جنة نكو جليكو تي حذافة بن السيد
ñu ni itam benen hadith la bo xamni bukhari moko solo ak muslim ñu jele ko ci anas radiyallahu anhu mune yonenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne ar-ru'ya as-saliha min ar-rajul as-salih juz'un min 46 juz' min an-nubuwah bukhari ak muslim jele nañ ci anas anas jele ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam mu wax mom yonenti bi ne gentu gu yiw ci goru yalla gu yiw neena lolu parti la ci nubu manam parti la ci buñu xaje nubu wa ñeen fukki xaje ak juroom ben neena gentu gu yiw moy ñeen fukki lu xaj ba ak juroom ben kon gentu gu yiw gi nga xamanteni nitu yalla bi dana ko gent wala ñu gentel ko ko wala nit ku bax ki dana ko gent wala ñu gentel ko ko neena parti bu ndaw la ci nubu wa gi yalla daan jox yonenti ñu ne jele nen ci Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu annahu qala man arada an yuriyahu Allah ta'ala fi manamihi ma yurid falyusalli 6 qabla an yanam يقرأ في الأولى الفاتحة مرة والشمع 7 وفي الثانية الفاتحة مرة والليل إذا يغشى 7 وفي الثالثة الفاتحة مرة والضحى 7 وفي الرابعة الفاتحة مرة وألم نشرح 7 وفي الخامسة الفاتحة مرة والتين 7 وفي السادسة الفاتحة مرة وسورة القدر 7 من اجل ان تعلي ابن ابي طالب يالنا يالا تيرل جيمب مو واخني كيب كو خامتني بغنا يالا وون كو تي اي نلاوام لمو بغ مانام بغغا دوغ تي مبير بغ يالا وون لا تي اي فيرنا يو لير ناخ دانا باخ ولا دو باخ علي ابن ابي طالب نانا نغا جولي جيروم بن ركعه lu ñëkk ngay nelaw raka bu ñëkk ba yaang kay jang fatiha ben yoon ak washamsi wadhuhaha juroom ñaar yoon ñaarelu raka ba nga jang ci fatiha ben yoon jang ci wal layli iza yaghsha juroom ñaar yoon nda di selbal ndax julli guddii nafile guddii ñaar ñaar ngay def nga jogaat sa sat benen nafile premier raka ba nga jang ci fatiha ben yon wadhuha wal layli idha saja nga jang ko juroom ñaar yon ñaarelu raka ba ci ñaarelu nafile bi nga jang itam fatiha ben yon alam nashrah laka sadrak juroom ñaar yon la di selmal jogat sa sa benen nafile nga jang ci raka bu ñeek ba fatiha ben yon wattini wa zaytun juroom ñaar yon ñaarelu raka ba nga jang ci fatiha ben yon ak inna anzalnahu fi laylatul qadr juroom ñaar yon su ko defé nak nga daldi selmal mu mat juroom ben raka Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu neena e bu fekkentene pare nga ci julli ga neena nga tag yalla nak wax alhamdulillahi rabbil alamin waaw so waxe alhamdulillahi rabbil alamin dadi julli ci yonent bi mo xam nak salatu bo meun bo mene salatu al-fatih nga def ko bo mene benen salatu nga def ko so noppé nak nga wax ñaan gi nga wax ni allahumma rabb muhammadin ورب إبراهيم ورب موسى ورب إسحاق ورب يعقوب ورب جبرائيل ورب ميكائيل وأسرافيل وعزرائيل عليهم السلام ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم أرني في منام الليلة ما أنت أعلم به مني ñu ne bu fekkente ne
jang nga ñaan gi neneen ci guddii gu ñëkk ga bo tedde nelaw nak neena nak fokk am lula yalla won ci guddii gi ci mbir mi nga doon laaj bu la ko wonul ci guddii gog nga ko defé dana la ko won ci guddii ñaarel ga su la ko wonul ci guddii ñaarel ga dana la ko won ci guddii ñettel ga soko gisul ci guddii ñettel ga nak dana la ko won ci guddii ñettel ga baba ba muy ag ci juroom ñaari fan lolu ben listikhara la bo xamanteni Ali ibn Abi Talib mom moko joxe mu nek listikhara bu am solo motax e bu fekenteni sirinu nu ñaan gi di Allahumma rabb Muhammadin modi yow sama borom bi nga xamanteni ya mom Muhammad mu gën ci lo bind nga mom Ibrahim mudi sa xarit di bayu yonenti nga mom Musa mu nek sa waxtanando ya mom Ishaqa mom Yaquba yow mi mom Jibril mi nga xamanteni moy serignu malaika yi mom Mikail mom Asrafil mom Azrail yow mi nga xamanteni ya wacce Tawret wacce Injil wacce Zabur wacce Alquran bu mag bi ma ngi lay ñaan nga won ma ci sama nelaw yi ci guddii gi yiw wa nga xamanteni ya mako gëna xam wala ay wa nga xamanteni ya mako gëna xam ci mbir mi nga xamanteni fasiyene na ci soob so waxe ak nonu yalla nak so tudde dana am lula yalla won ci katunu yalla ak mbaxam ak ngeneelam motax ñu ne kep ko xamanteni bëgg nga xam mbir mi ngay dugg fan lay mujju ndax ci yew lay mujju wala ci ay lay mujju ki benen wax la neneen benen listikhar la wax ne ne bu fekke beug nga xam mbir mi ngay dug ndax ci yew lay mujju wala ci ay lay mujju neena na nga yeesalat njap gannaaw ba nga julle ge ba nopi nga yeesalat njap tok ci sa kaw sajada julli ci yenente bi ñett yoon wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim wala salatu bo man wala nga wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdari al-azim nga wax ko ñett yoon jang fatiha fuk yoon jang ikhlas di qul huwallahu ahad fuk yoon e nga julli wat ci yenente bi ñett yoon ena nga nelaw nak nga teud nak ci sa walu ndey jor waaw jublu khibla nak melni ni ñuy dencé neew waaw su ko defé nak neneen guddii gogu so teudé dana am lula feñu nak wax la mbir mi ngay duggu ndax ci ay lay mujju wala du ci mujju wala ci yew lay mujju wala du ci mujju ñu ne nak su fekke gënt nga ci nelaw yoyu te yalla dogalul nga mëna firi gënt neena na nga dem séti nak ku mëna firi gënt mu daldi lay firil sa gënt gogo ndax la ngay gënt da fay tombé ak li nga don lacc sa listikhara mu melni kon listikhara sunna la bu wër bo xamanteni mo gën sét yi ñuy def ndax sét mom yefi jibar la waaw te la yuflihu as-sahiru haythu ata yalla neena jibar kat bi du mëna mucc fokk safara lay dugg ndax yalla ci bopam mo rebb jibar kat yi te bepp jibar kat yi fer nga kon buñu dé ay julit ñu jël suñu ndono mu di al-qur'an ndax luñu mëna sété suñu mbiré ngi ci waye buñ ko fédé ñuk nak top shaytané su boba nak ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا كيب كو خامتيني دمويونا
sama alquran ji yalla neena dana naxal sa dundu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلو كدي غناو بانيو سانتا يالا جولي تي يونتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سنن تي كاتونو يالا اك باخام تي سين ايميسيون كلمه الحق ñu and ak seen xarit Ahmed Samb, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw di leen ko defal. Tabarakallahu, mbokk yi fan yi yépp nag ñu ngi doon waxtaan ci siira, wante yi tey dañu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee al mawaidatul xasana. Al-Maw'izatul Hasana moo di waaraate gu nga xam ne dafa tegu ci xam-xam bu wér te yara teggin lal ko. Ñu gis ne l'islam fi mu yegg yépp Maw'izatul Hasana moo ko fa yeggale, donte sax jaasi gaar si na ci diggante bi, ndax dañu wax ni fal aqilu yattacidu bil adabi wal bahaimu la tattacidu illa bil darb. Dañ ne nit su amee xel jëlale naa sax nga waar ko ci sa lammiñ, wante soo jëfandikook moom ci yarak teggin da nga koy convaincre ba mu jeex, da nga ko cay yar ba mu jeex. Bëri na borom xel mu nga xam ne doo wax ak moom waaye ci sa jëfandiko rek nga koy yare. Ñu ne wante nag nit bu amul xel wala nit ku yor xelu bàyyi mu, kooku ci dóor rek nga ko mën a yare. Loolu taxoon l'islam am na ñu mu convaincre ci al mawaida al hasana, mais am na itam ñu nga xam ne ci jaasi la leen convaincre dugal leen ci l'islam. Moo tax al mawaidatul hasana am solo lool ci ñi nga xam ne ñooy wooteel diine ji, ñooy wax itam ci kaddu l'islam. Ñu fexe ba def ko na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defe, te moo di yar nit ñi ci comportement, di leen yar itam ci ay kaddu yu jekk te rafet te yiw. Moo tax ñu ne ñi daan jihaat ci jaasi di dee ca front ya seeni deret tuuru, ak ñi daan jihaat ci seen xalima di ko capp ci daay yi di bind, wax nanu ne ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana pesé seeni deret ak seeni encre. Nee na wante bu ëllëgee, bu ko yàlla pesé deret yi shuhadaa yi te moo di martyr yi, dañu ne daawu borom xam-xam ya koy ëpp njariñ, ndax moo koy gën a diis, moo koy ëpp poids. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yuuzanu yowma alqiyamati midaadu alulamaai ala dami shuhada fa yarjaxu midaadu alulamaai ala dami shuhada. Nga gis ne borom xam-xam yi am nanu jihaat bu rëy bu ñu def ci seen plim, te moo di
discours yu am solo ñi def ci jakke yi liko def itam ci barap yi nga xamne julit yaan fay dajé té ñukay def itam ci kaddu yu rafet yo xamne yar rek mo koy lal motax ñu né waraté bu féké né dañ ko def niko yonent bi daan defé ci al maw'izatul hasana nenen bu boba da fay dundal xol ñu né bu fekkentini nak dañoo wacc yoon woowu man na tax xol yi fogn man na tax itam xol yi sisu motax borom bi subhanahu wa ta'ala bi muy wax ci alquran di wax ci yonent bi daf ne ko ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن يالا نينا يونتي صلى الله عليه وسلم نغا ووتي جيمي سي سا يونو بروم وانت نك سو ووي نيت ني بانيو نييو نغا لين واخ لو ام نيري بالحكمه بري نكو وو نيت نيت ني با نيت نييب داجي نغا واخ فا سا انتري بوب wala nga woné fa sa bop wante yalla def né yonenti bi bo woyé nit ñi bañu ñew na nga len wax lu len di jëriñ ci seen walu diiné mudi baatu hikma bi nga xamné modi xam xam bu nga xamné jëriñu kessé la mune itam xam xam mën na ñew di jëriñu kessé wante waxin wa tax kenn dootu ko soxlaati yalla né ko nak kon wal maw'izatil hasana xam xam bobu soko dé génné nako yar rek la yalla ne ko nak na nga xam ñi ngay waxal xam na ngay wax ak ñoom ndax wajadilhum billati hiya ahsan kon warate kat bi war na nek ko xam jamono war na nek itam ko xam ñi muy waxal xam na muy fexé ba message am jall mu melni al maw'izatul hasana al hikma muy junju xam xam al maw'izatul hasana moy jinju yar ñene bo amé xam xam té amulo yar amana sa xam xam du am njari waye bo amé xam xam am yar nak sa xam xam njariñ kessé lay nek lolu taxone ben nitu yalla ba muy joxé tawam pour mu jangi bu mu ñëwé ba ci sëriñ bi koy jangal daf né ko sama dom ji kat ñaar la bëgg ci mom bëgg na ci mom xam xam ak yar mune waye bu fekke amna ci ñaar yoyu bu nara manki na xam xam bi manki te yar bi dess neena ndax yar mo gel lepp lu mën ci doon mu melni kon xam xam amna solo lol waye yar ko upp solo ndax neneen ci xam xam ngay duggé aljana wante nak dara jey yalla recevoir la waxtaan ak yow ko ci yar nga koy amé motax ñu ne yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko yar ba nopi soko xamal motax mu wax ni adabani rabbi fa ahsana ta'dibi sama borom moma yar te rafetal na sama yar motax ñamu don jangal yeb nek ay boromi xam xam nek itam ay boromi yar yu ma seuk ndax ki len jangal def di borom xam xam di borom yar mu melni dafa am ñaari puissance yu nga xamne su len yar lalul mën na jur ak mbewte mu di puissance xam xam ak alal.

mam adam na len ko yalla digele waye nak yalla nemme ku na ca mbolo malaka ya ben jëm bo xamanteni sujootul mo nga ne jot du taxaw lank bañu sujoot jëm joju nak mom modi iblis la'natullahi alayh lolou la alquran waxne فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين لتخ ذلك بأنه فسق عن أمر ربه وأمعن في خطيئته وبغيه فأعرض ونأى وتكبر لتخ بأسباب وهمية لا وجود لها مع الحق ولا وجود للحق معها حيث قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ني ني ابليس لي تخ نك مو لانك با ني سجوتال سونو مام ادم دا فا ген توپ لولو تخ كاتيورل بو لانك با ني توپ نديغلو بروامم ابليس فيتيرلو نا سي نجومتي اك نياوتيف بوبوغا خامتيني ديف نكو اك مبيوتي مو تخون مو فيتيرلو لانك با ني اندك يالا سي ليم كو ديغال mom iblis du moyuna ndigalu yalla daldi reey reeylu ci kaw doomu adama reey reeylu itam ci kaw malaakai reey reeylu itam ci kaw boromam biko bind lutax teguko ludul ci xalaat bu soufey xalaat budul dara ndax bako yalla laaje ne ko lutax sujjotalo adam dafne ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin daf ne man iblis ma gën adama mi nga bind ndax yaang ma bind ci safara te yow yaang ko bind ci ban te safara mu upp valeur ban waye gis ne ne lay bi lay bu soufey la waw logique nangou ko waw ndax matière rek lay doon ngeenel nak ci yalla rek la yalla yag na jël lu soufey feñal ci valeur waaw ndax so xolé tay lem ji ñuy lek boko day xol lem ji limuy sel ci neferay yamb la joggé amna ben parfum bu neex bu ñuy wax misk mu ngi joggé ci dretu kewel te itam parfum la bu cher bo xamanteni soko day jënd ci jaykatu parfum yi ndiggu cher nga koy jënde te ci dret len ko jëlé lem bari na lu muy fac ci nit ñi bëgg nañu ko lool waye ci néféré yamb la joggé kon nga xamné iblis lay bi mu lay né moko gën waxul dëgg waaw ngeenel mo ci yalla safara gënul suuf itam gënul safara ngeenel dal mo ci yalla te yalla jël na ngeenelam jox ko suñu mam adam waye iblis nak iñane nako ngeenel lol motax nak ñu ne wa min ajli zalika kana haqqan ala allahi an yatrudahu min rahmatihi wa yukhrijahu min jannatihi kama istahaqqa al-la'na min allah wa min al-mu'minina ila yawmiddin wa lahu ba'da zalika fil akhirati adhabul jahim ñu ne lolo tax nak mom iblis mu yey lol ci yalla yalla dakk ko genné ko kërëm genné ko aljana dakk ko itam waccé ay gratam nonu mu yeyo rubbu yalla ak rubbu ak merum yalla nonu itam la yeyo julit yépp diko rubb nit ñepp diko rubb bañ ko jappé xarit jappé ko non ndax mom iblis dañu juddu rek mu nonu ñu aw def ñu dal tek ñu défense japp ne dal ñun ñu soufé lañu ñu ñak fayda lañu mo ñu gën warta bok ak ñun dara lolo tax itam ngeenel bu ñu yalla jox dana jéema fexé ba ngeenel bobu ñu ñak ko wante yalla daq na iblis ci ëlëk yowmal khiyam yalla dana ko duggal safaraw jahim ñu ne bo démé ci suratul a'raf yalla mo ngay netti wat histoire bi nga xamanteni doxna digeenti iblis ak suñu mam adam kéro biko yalla bindé

ni wa ila thamuda akhakum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru huwa ansha'akum fil ard wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib. Yalla neena yoni wonna thamud yoni wonna salih ci gir samut mo len di war ne len yeen nit ñi yeen samay mbokk jaamu len yalla ndax amul benn bur budul mom. Yalla mo len bind ci kaw suuf wacce len fi pour ngeen dundal ko, kon nak su ngeen ko moye na ngeen ko jéggulu na ngeen tuub jëm ci mom ndax yalla sori wu len jégué na len te bu ngeen ko ñaané mu wuyu len. So demé ci suratu shu'ara yalla nga fay wax itam ne كذب الثمود للمرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا رب إلا على رب العالمين. سلمي في سورة الشعراء يلا نين غير سمود يديننا يننتيما يبلون تنيوم ندخ sen mbokk ma salih ba mu len waxe ni len xana du ngeen ragal yalla ñom de dañ ko fenlo weddi ko mu ne len man ab yonent bu woor la kon ñetti woor yi wooruk yonent yalla nuh ga wooruk yonent yalla hud ga delu sina tay ci yonent yalla salih neena inni lakum rasulun amin nga deg ne kon kep koy wote jeme ci yalla da nga wara nek ku woor ko xamne do wuruj do wax genn ci ne kon nak fattaqullaha ragal len yalla wa ati'uni ngen topuma kuma as'alukum alayhi min ajrin lima len di wokat soxlawuma ci soldu soxlawuma ci pay pay yalla la gëna xol in ajri illa ala rabbil alamin sama pay ci yalla rek la ko sento fofu rek la ko yakare melni yenenti yalla salih mu ngi fitna bu reuy ndax njariñ limu yor ñim ko jëmi xamuñu ko lolu yalla netti wat nako ne wala qad arsalna ila samud akhahum salihan an ya'budu allah fa idha hum fariqan yahtasimun qala ya qaum lima tastajiluna bis sayyi'ati qabla al hasana lawla tastaghfiruna allah la'allakum turhamun. Ni la salih kontiné ak aw nitam di len bégal leg leg ci xéewali aljana leg leg mu xopu len ci musibay safar leg leg mu len di xemem lo yermane yalla leg leg mu len di moytandiko lo sanjum yalla mu melni taxawna di wote andak pas pas and itam akuk dogu waye lu ko aw nitam wax ak luñu ko tont gannaaw bam len woyé ba nopi nenañu ko alquran nena qalu ñu ne ko ya salih ya salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murib. Ñom de ñeen ko yow salih ndax da ñuy téré xërem yi nga xamni mom la ñu fekkon suñuy bayyi ak suñu mamati mam di ko jam ñun kat ñu ngi am sikki sak ci li nga ñuy wo ñun dal gëmu ñu la te wolu wuñu la salih ne len ya qaum ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahma فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدوني غير تخسير. من لين ينسمو نت من كت نكنا أم لمور بين كي سما بروم كي نبوة جيما جوخ جيمو ما جوخ مالين دي وو بديك بچيك amna ci luma wor yalla ma yoni te itam su ngeen ma pamti.

لكنهم بعد أن هدأت النيران نظروا فوجدوا إبراهيم في جوفها لم يمسه سوء. جناو دير بياج جناو بسفر سجمي نيوننو ستنتل واي جثننو إبراهيم تبير سفروا درلالوكو لكي بوبو بورم بي سبحانه وتعالى مو جفلانتك سنمام إبراهيم كييرمني أكوك ماخ أكوك نيواند ناخ دانو وخني لبولو نكتكو أدونا لنغا يورتي بوفار يالا لكو أبل سا سوكو نخي من ننغوك سودي باك بي داق بول وخني باك بي مولا داق دانغنان باك بي لداق كي كاتنو يالا ناخ باك munuta dag fek yalla abaluko katanu dag safara itam munuta lak fek yalla abaluko katanu lak kon li lak ci safara secret yalla la li dag ci paka secret yalla la ñam wi itam la ci sural nit ki secret yalla la ba taxna kon yalla li fi nek ci aduna bi yeb mom la representer ku ci nek rek amna mission bu la yalla jox safara nak mission moy lakke paka mission moy dag auto bi mission moy yobula fi nga jëm radio bi mission moy tabarakallah buñ ci waxe wax bi matale waye yoy yep nak ci katunu yalla neke ñom fogon ne ni safara moy lor neke yalla ay lor bu ñu jëlé ibrahim alayhi salam sanni ko ci safara wa yalla digal safara wi ne ko ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim yalla neena qulna ñun ño wax ñun yalla ne ya naru yow safara si kuni nekkal bardan dip sedd ñune bu ca yemon kon safara wa dana gëna sedd congélateur waaw te kon bu boba nak sedday ba da fay ray ibrahima motax mu ne ko wa salaman sedd bo xamne da fay and ak jam ak mucc lolo tax nak safara wu nugu ci mam ibrahim mu melni mu ci bir neega yalla ni ko kon yow safara si roccina secret lak ci yow legi melal ni ndox ci ibrahima seddal sedd bu and ak jam ci mom bu ko tangal bayiko mu feex suñu mam ibrahima nek ci safara wa tabarakallah mel ni mu ci bir negam teud lolu katanu yalla la ak mbaxam lolu itam hikmam la tabarakallah amna ñaari nit ñu mas di waxtaan genn ka ne ko safara du lakke waaye yàlla ay lakke mu ne ko déedéet safara ci boppam mooy lakk waa ji ne ko man day am na loo xam ne tey jii su ma ko waxee ci safara wi su ma ci dugalee sama loxo wala ma tëb dëgg ko du ma lakk te loolu yàlla ma ko xamal moo ma ko jàngal waa ji ne ko def waa ji sukkandiku ci boromam jëfandikoo secret booba dugal loxoom ci biir safara wi lu tollu fukki minute te lakkul mu ne waa ji yow jëlal sa loxo nga dugal ko ci biir waa ji ne ko su ma ko ci dugalee damay lakk mu ne ko waaw kon secret bi nga xamante ni moo tax lakkuma yàlla ma ko jox secret boobu nag safara wu ko yàlla rocci safara woowu du lakke kon nga gis ne borom bi subhanahu wa taala moom mooy lore mooy jëriñe kon nag buur bi lore tey jëriñe moom la ñu war a jaamu moo tax baatu laa ilaha illallah soo ko di firi danga naan laa ilaha amul benn buur boo xam ne jaamu ko njariñ la ñàkk a jaamu ko di lor illallahu ku dul yàlla kon gis nañ ne safara wa ci ndigalu yàlla nekk na jàmm seddug jàmm ci mam ibrahim moo tax gannaaw ba nga xamante ni ñoom noon yooyu yéeféer yu bon yooyu nemmeeku nanu safara sa gis nañ ne ibrahima mu ngi ci biir safara wa mel ni ku tëdd ci lalam moo tax ñu ne ra'awhu yudhi'u wajhuhu bil iman fansarafu anhu wa tawaraw an a'yunin nasi khajlin neena biñ ne jàkk ibrahima xool ko
kanam ga

0: lolu ci waxtan wi di ñew ci leen ci duggu ndax tubarkala li ñu amon ci waxtu dafa jeex kon mbokk yi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtan wi and ak seen xarit Ahmed Sam ñu nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi té dik rafetlu di ci jital nak suñu serigne tabarakallah di suñu xarit di suñu lepp di mawdusi mu mam alhaji abdou yalla yalla yok leral suñu mawdou ñu koy gëreum diko sante ndax mu ngi rafetlu émission bi tabarakallah di ci ñaan nako bayam daan defé dañu wax nak ni walaythu yasri sirruhu lil furhadi gaynde secret dolem ak katanam dom ja daf koy don mo melni nak lolu dal nako ci bayam don na bayam ci xam xam don nako itam tabarakallah ci jikko don nako itam ci beug diini ak diko topoto kon tabarakallah suñu mawdu ñu lay gërem jot nañu itam tabarakallah cadeau bi nga xamne yonne nga ñuko ñu la ci sante di la ci gërem
1: ban rajim bismillahir rahmanir rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي وكدقلكدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katun yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen xarit cheikh ahmed tidiane ndaw di len ko defal and ak sen xarit valerie

0: sabi ganar ya ak nga xali fas ya kon dekk ba jégué won na lol asaman ak ni asaman sore waye non la ko sidna jibril ne doñ nit dekk bi ci lafam yëkëtiko bam ko yëkëté ba ci kaw non rek la ko wëlbeuté jutal ko waaw melni nabbo yëkëti rek depp ko nonu la wa dekk bi fato waye lu ko jitu nak dañ leen taw ay xeer len tawé xeer bañu son waaw xeer ngandi xeer di joggé ci kaw asaman si di dal ci seni kaw waaw ñi di daw xeer yi di mabbe kër yi ñu son lool waaw dem ba jik rek sidna jibril jël nak dëkk bi ni ko doññat ci katanam gogulé ak doole ji ko yalla jox yëkëti dëkk ba mu mu jëgé asaman mu dadi koy depp ci souf ci waaw motax ñu ne dekk bobu len non len yalla alagé ñom ñep ñu daldi faatu kenn desatul ci dekk ba ludul wa kër lot ñeko ci gëmon yare won pass pass bu sel gëm ko ci top ko motax mom la subhanahu wa ta'ala wax ne ya lut ya lutu inna rusul rabbik lan yasilu ilayka fa asri bi ahli bi ahlika bi qita'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh bi qarib falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id مني والبقعة التي أصابها العذاب هي البقعة التي تعرف اليوم بالبحر الميت أو بحيرة اللوط مني برب بيغا خمنتني فلا خيو خيو بي أمون خيو خيو بمك بي نينا برب بوبو لنوي وخ مام لنوي تدي لغي بحر الميت أم نوكي تدي تم بحيرة اللوط مني geej gogu nak musul won am ci xew xew bi nak bi suuf ci yeungato ci la bahrul mayit bobu am ñu ne amna luñu mëna jëlé ci histoire bi di histoire yonent yalla lut mo di ne yalla mu ngi moy tandikulo nit ñi ak ngor jigen ndax baxul ndax mu ngi bokku ci jikko yi gëna ñaaw jikko yi gëna bon jikko yi nga xamanteni ak nité daf ko sip daf ko ñaawlu té itam jikko bobu néna ak yaqul ci nit ki fébar la itam ci nit ki néna société bu mu am société bobu société bu bon la ñu né ndax rab dana dem ba gën nit su fekké nit ki dafa dem ba nek ngor jigen bu boba rabako gën waaw ndax ak ngor jigen rab rus nuko ti duko def bu mukk waaw ken doxagul ci mbedd mi ba gis ñaari xar yu gor yu sey mukk amul waaw xaji sax duñu ko def mu ne kon nak yalla bind nit ak lamu def ci mom terale ko xel ak ni xel selek ni mu baxé waaw waye nit ki yaq bopam ba dem ba say ak goor diko gënal say ak jigen lolou ñaaw la motax alquran bayina xel krim bobu ñaaw teef bobu alquran bayina ko xel jox nako itam importance bu nga xamne taxna jébané nako ci bir alquran ci saar yu bari di wax ak ñaaw teefam di wax itam ak bonam ngagn nako ci barab yu bari waaw motax alquran melal na wa kër lut ci melokan yu ñu ngagni melokan yu ñu sip melokan yu bon ci sar yu bari ci ayat yu bari yalla melal na wa kër lut ñi ci ne ñom ay nonu yalla len ci aya bi mu wax ni atuna dhukrana min alalamin
1: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون يالا ني قوم عادون مني واكر لوت ني دال سماي نون لانو واو ناخ دانيو جالغاتي سما لوا واو مني نيوم جالغاتي نانو شريعه بما تيرال فك نين ايتام فالور يو ام سولو ني ياق فالور يو واو نينا موجو نانيك نينا اي ساي ساي yo xamanteni nour nañu ci moy neena ba kenn mënatu len ci wañi ndax yak nañu sen bop waaw sing ni nit di nouré ci drop waaw ba mënatu ko bayyi waaw non itam la nit di nouré ci ngor jigen ba dootu ko mënate bayyi mune wasafahumullahu bil jahl yalla melal na len sax ci reer neena wa keur lot ñi dañu reer kon kep ku ko xamanteni gor jigen nga nonu yalla nga kep ku nga xamanteni itam gor jigen nga ko reer nga waaw nax yalla wax na ni innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa'i bal antum qaumun tajhalun kon kep ku nga xamanteni waaw shaytan man na la ba lolou di sa jikko ko reer nga waaw te nit mom bu reere rek mu ci lendam waaw العلم نور والجهالة حلق من عاش في ظلمة الجهل هلك ويكد بنينا خم خم لير رير لندم كدندو چي لندمك رير ألكو والجهل يشمل الجهل الذي هو ضد العلم كما يشمل الجهل الذي هو بمعنى السفه والطيش والسفيه الطاشي طائش لا يترك له المجال لأن يصول ويجول بل يجب الحجر على تصرفاته ومعاقبته على سفهه وطيشه نيوني رير موي سفانو خم خم نيني تيم نيت بو ديمي با رير دا فاي دال دي نيك دوف نينا تي دوف نا كين دوكو باي موي تاخوالو تي مبدمي دنج كو ورا تيج واو كون غور جيجين ني دنج لين ورونا يار تيج لين واو ولا نيو راي لين parce que lolou moy li nga xamanteni mom la shari'atul islamiyya digle wasafahum allah bil israf yalla tudena len itam ay yakkat wa ne goor jigen bo jiss yakkat la wa innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qaumun musrifun wa yalla tudena goor jigen ni ay yakkat ay asrafu fi ash-shahawat wa fi تجاوز الحدود التي رسمها الله لعباده والمسرفون هم قرناء الشيطان الذين يفسدون مجتمعهم فيجب الوقوف في وجوههم والحؤول دون إسرافهم مني نيوم دمنانو با ياقو تي بليزير ياقنانو سن بوب ياق سن يرم تي بليزير جيغنانو دايو لول تي ياقو غوغولي te dem nan ba nga xamanteni fitra bi len yalla binde yak nañu fitra bobu neena kon ay yak kat lañu waaw waaw ndax yalla bu binde gor waaw pour jigen nga dem ba yow gor gi bala nga am plaisir waaw fokk nga jele ko ci gor ni yow yak nga sa bop waaw niki non itam jigen ji nga xamne yalla daf ko bind pour gor bu demé ba nga xamanteni bala am plaisir bala am banex fokk mu amé ko ci jigen ni mom koku itam yak na bopam kon gor jigen ni ay yak kat lañu yalla leen ko tuddé motax ñu né yak kat yépp ay anando shaytané lañu njabotu shaytané lañu waaw ñom yak nañu seeni penc yak nañu seeni société kon nak war na ci ñom ñu arrêté leen téléen fexé ba yaq gi ñu dëkke ñu dañ ci ndax buñ leen bayé rek yaq gi mëna law motax gis nañu né alquran ñaawlu nako wanté nak yaqku yaqku jamono dem na ba légui nit ñi dem nañu bay né dañuy wut liberté dañuy wut sañ sañ waaw pour goor ak goor di mën di sey di takanté waaw lolou képp ko xamanteni guddal nga sa nopp ci déglu yenn xabaar yi da dégg ni amna ay nit ay jëm yu nga xamanteni wala ay réew yu nga xamanteni loolu xew na fa ay nit ñuy jog di manifester di wax ni goor ak goor dañu wara sey waaw waye loolu bu mu leen jaaxal xewon na ci dëkk bobu ñuy wax Sodom waye seen mujju rafetul woon ndax dañu mujju ñom ñepp yalla alak leen motax ñu ne amna lor gu ci nek waaw amna lor gu ci nek ndax ak gor jigen dana indi febar yu bon ci society bi waaw febar yu nga xamne ku dem ci ñi nga xamanteni xoot nañu ci walu medicine dana la ci wax yu nga xamanteni soko de def dana tax nga daw su fekenteni bëgg nga sa bop bu fekenteni itam bëgg nga am ak wër ci sa yaram waaw ay musibe yu bare ngi ci waaw jëlalena sax duma yalla ëlëk waye lim lay ëndil ci xéetu jangoro yu bon waaw ba wax nañu ne sax sida bi ñuy ciow fofu la joggé wal a'yazu billah yalla ñu ci yalla musal motax وهكذا يظهر لنا أن الله لم يأمر الإنسان إلا بما فيه سلامته وسعادته ولم يحرم عليه إلا ما فيه ضره نيني في نك دنا في فين لول نيبتشك نيال ديغلول نيت كي لودول لو خامني نوفلا يماغا تشا جامم موغا تشا waaw loolu yàlla digal nit ki rek dafa fekk ne yiwa nga ca jàmma nga ca noflaay nga ca yàlla itam lépp lu mu digal nit ki dafa fekk ne boobu texee ma nga ca waaw lépp lu mu la tere nag araamal ko ci yow rek sag lora nga ca moo tax kon ñu ne subhanahu wa taala ŋàññ na dégg nga maam nit ñi nga xamante ni jikko bu bon bi dafa nekk ci ñoom ñu ne mbugal bi nga xamante ni sharia tëral na ko pour ñu mbugal ko ki nga xamante ni maanaa dafay def ak ngor jigéen xam nga sax léegi dafa dem ba nga xamante ni ñi am soxna dañuy dem ba am vis boobu waaw waaw sayeg sa soxna ci gannaaw gën la neex nga sayeg moom ci fi yàlla digle waaw waaw xam nga yàlla na mu maye woon maam aadama alayhi salaam ci àjjana ne ko lekk leen lu leen neex fii ci biir àjjana ba mu des garab gële noonu itam la maye góor ñi ci seeni soxna ne leen sañ ngeen a bànneexu ci seeni soxna ci fu leen neex ba mu des gannaaw ga ku ko xaram na ñaaw na kon buñ bañee musiba ba daloon suñu maam aadama ba yàlla génne ko àjjana dal ñu nanu fexe itam ba moytu cheytaane di ñu mën ci di ñu rafetalal yenn yi ba ñuy joteeg suñuy soxna ci gannaaw bëri na sax léeg-léeg ñuy laaj-laaj yooyu waaw wante sa soxna daal liñ la ci mën a wax moo di ne nisaukum harsun lakum sa soxna waaw mën ngaa bànneexoo ci moom ci fépp waaye gannaaw ga nag dañ la ko tere ndax boo ko defee def nga ak ngóor jigéen te bu boobaa itam sharia la mu la teg mooy ñu yar la moo tax ñu ne mbugal bi nga xamante ni war nañ koo mbugal ki nga xamante ni dafa def ak ngóor jigéen kooku xadis dikk na ci moo tax ñu ne indal islam shaddada al uqubata liman yafaalu liwaat faqad dhahaba baadu alulama ila an allaait yurjamu sawaun akaana muxsinan am la waaw ñu ne wax nañ ne l'islam tëkku na dëgëral na lool ci mbugal ki nga xamante ni dafay def ak góor jigéen nee na lenn ci borom xam-xam yi wax nanu ne képp koo xamante ni def nga ak góor jigéen dañ la war a jam di la sànni ay xeer nee na ba nga dee moo xam ki ko def fekkoon na mu am soxna sange wu na wala sange wuul moom daal boo ko defee dañ la war a rey waaw mu ne loolu nag imam shafii ak ahmad ibnu hanbal ak kuréel bu bari ci kilifa yi ñoom wax nanu wax boobu ne képp ko def ak góor jigéen dañ la war a rey moo tax waxna jeli ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu muné yonti bi néna man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtulul fa'ila wal maf'ul bi. Abdullah ibn Abbas néna yonti bi sallallahu alayhi wasallam néna képp ku gene fekk muy def néna ak ngor jigen néna na gene ray kako def ak kañu koy def. Motax Abu Hanifa waxna yalna ngeureumal yalla nek ci mom neena gor jigen dal dañ ko wara yobbu ba ci montagne bu kowe neena ñu bama ko ba pare neena tofal ci ay xeer diko ko sanni ba bu muy ag ci suuf. Waaw motax ak gor jigen bon waaw neena ndax lu jitu ñuy ray wa dekk bobule di wa keur lotnya dañ leena sanni ay xeer asaman ci di tawi xeer di leen ko sanni bañu faatu ñu wëlbati suuf ci seen kaw mu ne kon nak mom Imam Abu Hanifa neena ak gor jigen dal dañu ko wëra jël rek yobbu ko ba ci montagne bu kawé waaw ñu bamax ko tofal ci ay xeer. Kon tabarakallah mbokki histoire bobu mo di histoire yonent yalla Lot. Yonent yalla Lot nit ko bax la won ñu yebalon ko Sadum pour monté gañu nek mu génné len ci bañu bañé itam mbugal mi mo len ci fekk mu nek mbugal mu metti té ba len di xaar yowmal khiyam mo gëna metti. Kon képp ku ko dëkké itam na nga japp né ëlëk yaak ñoñu yalla ay bokk waccu way tabarakallah mbokki sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len doon defal waxtan wi andak sen xarita Abdullah Diop ñuy nuyu ñi nga xamanteni bi neena émission bi té ka ci jitu di ajirama jeng sala di suñu jigen bu baax té xarit ci aja ndey katu gey nek ci parcel unité 8 ñu ngi nuyu ajirama jeng sala mi mom nga dëkk ci Thiès ci carrière ñu koy nuyu diko sante te diko ziyara ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax di Alhaji Abdullah Salam di délégué quartier ci Grand Yoff ñu koy nuyu diko sante di nuyu itam Alhaji Mustafa Gueye di nuyu Adja Yassine Fall ñom itam nek ci Grand Yoff ñu leen di nuyu ñu leen sante ñom ci may wëlëre yu baax leen tabarakallah. Ñu ngi nuyu suñu xarit yu baax di Babu Sen di Omar Touré di Omar Li Oustaz Omar Li di itam suñu jigen ju baax di Fatou Gueye di suñu wëlëré dëkk ci Thiaroy ñu leen di nuyu itam wa Thiaroy yépp tabarakallah mbokki julit yi sen xarit Cheikh Ahmed Tidiane ndaw ma leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jeli ken jeuf mbokk yi ñu ngi